0: Jak sam vidiš, všetko máme. A zahráte, nezahráme.
1: Ako svarit?
2: Vy hudáky? Nít, vy všetky ste bortáky. Nemôže byť muziky. Kde sú sami kapelníky? Každý hlupý i zavžatý. Každý chce dirigovať. I hoc nezná jednoj nuty, to jak durák švitom krúty.
1: Aby dobrý šla kapela, trá jednoho učiteľa. Trá navčiti vás azbuky, instrumenty vzaty v ruky, nastrojite i tak dále. Što byste jak posiedali, nesúci ste do muzyky. Ne pomôžu žiadne kriky.
3: Otče náš, iže jesi na nebesi, šídit baba na kolesi. Věruju do potoka skeruju, vyjdu na porich, budu prosil o perich.
4: I to už bude všetko. Děkuji vám za uvahu. Program zrychtuvala Natalia Małecka. A našich školariů, učitelka lemkiuského jazyka, Varvara Duť. Děkujeme.

Dorohu sluchači, dobroj večur, takou reskou, choc trošku smutnou notou sme začali tot nový cykl peredač na anténi Rádia LM FM. Srdečný vás všetkých pozdravuje Roberto Lombino. Pred chvíľkou minula 8. večer na Lemkovini, 9. večer na Pitkarpatský Rusy a hn daleko v Americi, ak nás slucháte, tak napríklad v New Yorku teper paru minút po 2. hodini po obidi. Bar sa tišu, že slucháte Rádio LM FM i ďakujú tež jeho redaktoram za tú možlivosť nahrávania autorských peredač na jeho anténi. V džingli ste čuli, že vám budeme prezentovať muziku, kultúru i ľudé. Až toto vlastne značiť. Chodil bym vám v rámkach toho cyklu púšťať pereriznú rozmajitú muziku, či už rusínsku, slovianskú, abo z druhých častej Európy a časami navet dále z celého sveta. Hlavne to bude folková, ľudová muzika alebo muzika s ňou zviazaná. To znači, to môže byť spívaná poézia, ale podakoli tož jazz, očividní ľudové písni v aranžáciách do druhých žánriv, ale predpokladám, že podakoli sojne odpúšťu dajakú napríklad muziku z 80-tych rokov abo dáš to druhé, što sa mi tož ľúbiť a budú sa tým s vami chotiu podiliti. Krim samoj muzik vám budú kus podribnejšie rozpovídal o místiach, skadl to tá muzika pochodiť a v každej relácii učujete tož bisidu abo s interpretom toj muziky prezentovanej abo napríklad s členom jednej z európskych národných menšín abo s dakým napríklad zviazaným so slovianskými jazykami, s lingvistikou, s kultúrou, s literatúrou. Takže dúmam, že toho bude veľo. A jasné, že najčastejšie to bude po rusínsky, po poľsky alebo po slovácky, a jak v druhých jazykách, tak jakýsi kurtý fragment do 5 minút vám zaproponujú nahranej, potom jeho podsumujú a dále už vám budú prekladať, prezentoval, predstavľal toto, što jem sa od hostia diznal. Ale dnes už to tá perša peredača dosť vyňatková, bo tak sa skladať, že v mojim rídnym misti v Prazi mala misce pered týždňom stríča z nahody 15. ričnici osnovania združenia Rusyn.cz, Rusyńska iniciatíva v Českej republice. I jak hlavnú najdolšiu časť toho programu bym vám chotil zaproponovať nahrania z oficiálnej časti toj striči, kde hlavní členové združenia predstavili jeho diania a tož spívackú grupu Kantar, ktorá vznikla jak časť združenia, krim toho, jak hysť prišla spívacká grupa stoličného džovku zo Slovenska, z rusínskeho sela Veľký Lipník. Takže aj slovo, aj muzika už boli zapevnené. To značí, že teper na počátku vám pušču len iši zo dvi písni, jak takú malú zapoviť toho, što vás čekať v budúcich peredáčach a potom už sa pereneseme do Prahy. Perša písňa, ktorú ste čuli, pochodiť z Moravy, zo schydňoj časty Českej republiky, konkrétne z regionu Valašsko, to samý schyd Moravy, samý schyd Českej republiky, už vlastne časť Karpat pri slovenskej hranici, spíval ansambl Docuku z mesta Valašské Meziříčí, a spívalo sa v nej o husloch, ktoré by mali dievčaťu toho
povedzme, liričného podmetu alebo toho, kto spívať, tak jeho dievčaťu by mali povisti toto husli, že už chlopec bol odvedený do výska. Takže potím, keď sa verne, tak jej verne tož svý pocilunok. A keď by pál v mer, tak že by jeho mila pišla na jeho hrob a tam postavila kryš a pomolila sa za neho. Druhá písňa tož bude kus taká smutnejšia i tož o ľubovi, ale vybral jem jej jak príklad balkánskej muziky, ktorej bude nemalo v mojich predáčach, a že by toho nebolo malo, tak spívať jej bosenská spívačka Amira Medunjanin, ale písňa makedoňská. Narodná v rytmi 11 osmych, pro tých, ktorí kus o muzici znajú, tož tam učujete jazzové piano, takže to nie je len taká čistá národná muzika, ale chotil bym vám tou písňou vkazati, že tož jazz bude častým žánrom v mojich predáčach i folk, i toto spojenia rôznych žánriv. Oj ty momče ochrigianče, písňa o chlopcu, ktorý mal len barskurto milu, a teď často sedieť alebo chodiť kolo ozera a čekať, či sa jeho mila verne.

Amira Medunjanin, bosenská spivačka s makedonskou písňou v peredači Naše iné naše v rádiu LEM FM, pri mikrofóni Roberto Lombino z Prahy. Jak máte dúmk, pripomínk, što by ste chotili v tý relácii čuty, abo jak by miej mich zlipšity, smilo pište na mail roberto@lem.fm. A pered nahraňom striči Rusiniu v Prazi, išči jedna písňa tepier po Medžeslaviansk. To umelej štučnej slovianskej jazyk stvorenej tak, żeby jeho rozumili všetky ľudia, ktorí znajú cholem jeden slovianský jazyk, a že Rusiny najčastejšie znajú dva abo i vece, tak nepochybujú, že zrozumiete bez problémov. A písňu zaspívať medzeslaviańskiej artysta, muzykant, pisatel z Polski, Melac Aleksy Bernat, a Melac to jeho artystyczny pseudonim, z którym też rychtuju bisidu, także neodouha się możete tiszyty na bisidu, może i cilu po medzeslaviańsku, bo jem pewny, że w Rusyny budete dobri rozumity, medzeslaviański język, na bisidu z medzeslaviańskim artystą. No a písňa sa zove Tancuj i tež je o smutný ľubovi. Tak sa to ako si dneska zošlo. Spívať v ní chlopec svojí divčini, svojemu divčaťu o tým, že odchodiť daleko, ale choče s ňou provesti išči cholem tot jeden deň. Dúmam, že nemusú bilšie prekladáty, že všetko zrozumiete. Melac i medzeslaviańska písňa Tancuj.

0: No, a teď už se přenosíme do Prahy, do Domu národných menšin, kde se odbyla minulou sobotu, to znači 3. žoutňa oktobra 2026 roka, stríča z nahody 15 rokov díjania Združenia Rusino.cz, Rusinská iniciativa v Českej republice. Predávam mikrofon jeho členom, predsedovi Michalovi Sakmarovi, Jaroslavovi Mihaličovi i Petrovi Čulákovi, ktorý vám kus opovídať o samým združeniu i o spívackým ansambli Kantar, ktorý vzniknul jak jeho časť. Muzičné vstavky zapevnil jak raz tot ansambl Kantar, tak samo jak stoličného džilk, grupa z rusinského sela na Slovensku Veľký Lipnik.
1: Jem rád, že ste tu všetko prišli, všetko by sme vás tu cíli srdečno privítati. Každopádne, srdečno by sme vás chtiu privítati, chtiu viem poďakovať za to, že ste tu prišli, a samozrejme ten, bez ktorého by sa to nedalo zorganizovať, hlavne našim sponzorom, to je pivovar Sviany, hotel Anet, hlavné mesto Praha a v neposledním rádi tu Domu národnostných menšín. V rámci dnešného večera sa vám predstaviť skupina Kantar v staršom i v novšom zloženiu. Bohužiaľ, ani z jednoho aj z druhého zloženia jeden člen chybiť, nemohli sa dostaviť tí, co nás merziť. Ale budete čuti aj hudobného hostia z veľkého Lipnika, stoličného Džiuk, ktorí ku nám prišli až tu do Prahy. A veriu, že si dnešné poobídia i dnešný večer, potom jak toto tu hlavne skončí, užijete. A že spolu s nami oslavíte 10 rokov skupiny Kantar i 15 rokov našeho združenia Rusini.cz. Tak užívajte sobi a príjemné slúchania vám prajem.
2: Všetko vás vítame. Thank you.

0: Teraz by som rád privítal Peťa Čuláka, ktorý vám povie niečo o vzniku a histórii združenia, ako vznikalo a ako ste sa k tomu dopracovali. Tak Peťo, je to tvoje.
1: Ďakujem.
2: Takže, každý zažije svojich 15 minút slávy, povedal Andy Warhol, takže ja ich mám teraz na pódiu. Pred 15 rokmi sme sa stretli, takáto partia, ktorý to vykopol Peťo Derco. A bolo to v roku 2010 také prvé striča. A ešte vtedy netušil, že kto tam príde. A zrazu tam prišlo celkom dosť ľudí. Hej, tu vidíte Miša Peča. Mišo, je niekde. Čau Mišo. Milánko tu určite bude na ďalších fotkách. A vtedy videl, že to dáva zmysel, že tí ľudia, čo sú Rusnáci, žijú tu v Prahe a chcú sa stretávať. A tak vykopol ďalšie striča a už sme si tam pozvali aj osobnosť, ne? Fedora Vica, že by sme to mali takto pokrstené. Vidíte, že tu dnes sme ako to aj zapíjali. Fedor Vico to je komedian, ten tam robil srandy, zabával nás. A vtedy si vlastne Peťo uvedomil, že poďme tomu dať nejakú formu zábavy. Hej? Tak sme urobili prvú rusínsku zábavu, kde prvý lístok stal 200 korún a bolo v tom jedlo, večera, pripítok a tom bola. Celkom super. A prišlo nám 200 ľudí. A tu na tejto fotke by som chcel vlastne ukázať to, vďaka tomu, vďaka týmto šiestým chlapcom to vzniklo. Vidíte, iba piatich, ja som ten šiestý, ja som to fotil. No a Milanko je tu, Milan robil nám DJ-a. Hej. Maťo Veličko, on folklorista, on spieval, určite ho poznáte. Peťo nás slyším, Peťo hral na našich plesoch, čiže on mal na starosti hudbu. Peťo Derco, on to celé zorganizoval, on to celé vymyslel, on bol ajťak a vlastne podchytil Facebook a začal to organizovať, tie všetky stretnutia. A Mišo Peč, on už tedy študoval Karlovú univerzitu, takže on priniesol chlapcov, ja dievčatá a urobili sme super zabavu. A potom, keď sme videli, že tá zabava ide skvelo, tak sme si povedali, poďme to urobiť oficiálne. A vlastne v novembri 2011 sme sa stretli 16 ľudia a založili sme Rusini.cz. Vtedy Peťa Derca manželka nám vytvorila logo a dodnes ho používame. A takto postupne sme sa stretávali, boli rôzne prednášky, to boli začiatky, dokument Naše rusínske tradície nám nedovolia zabudnúť, vlastne od Buňaka. Potom sme mali prvý ako ples, ale už to bola ako druhá zábava, takže sme veľmi si neboli istí, ako to nazvať. Nazvali sme to druhý rusínsky ples a odtedy vlastne pokračujeme všetkými plesami. Niekedy sme ho volali rusínsky ľudový ples alebo rusínsky ples. Vidíte, že tam nám prišli zahrať čarvanci, mali sme aj harmonikára, zdražili sme lístok dvojnásobne, z 200 sme išli na 400 korún, lebo sme videli, že nie je to možné utiahnuť. A už sme tu fungovali ako nezisková organizácia. Už sme to nerobili ako súkromné osoby. Mali sme to na Prahe 13 v kultúrnom dome Mlejn. A potom sme začali rôzne prednášky. Toto bolo premietanie fotografa Ivana Marka, kde ukazoval fotky z kostolíkov na východnom Slovensku. A tak sme urobili ďalej druhú grilovačku. Prvú grilovačku som preskočil omylom. Ale tú druhú grilovačku, tu vidíte, že to sme sa zišli na takom zámečku a opäť sa tu zišli tí zakladatelia, to som ja, toto je Peťana Slyšina manželka, Martin Veličko, Peťo Derco so synom, Peťová manželka, Mišo, Peťana Slyšin, toto je Martin Feč, áno, taký mladý, no. A tu sme sa stretli, opekali sme pacátko, super akcia. A potom zase sme si pozvali už Fedora Vica a ten sa len čudoval, že čo my sme vlastne za tie 2 roky dokázali, hej? krásne tu vystavili sme všetky jeho karikatúry. Väčšinou sme všetky tieto veci robili v Dome národnostných menšín. Vystavili sme karikatúry, on to odprezentoval. On je ako karikaturista, píše to po rusínsky, je Rusín, je veľmi populárny na východnom Slovensku. Potom prišla Anna Drevianíková, skvelá žena, rozprávala nám, ako kedysi dievčatá, keď chceli prilákať chlapov, tak že si dávali nejaké papieriky pod vankúš a proste skúšali ploty, že kto mal silnejší plot. Veľmi zaujímavé tie rusické tradície. A vtedy vlastne tam spievala Dominika Sakmárová a Miška, veľmi tiež ako pekný program. A tak sme postupovali ďalej. Boli sme na krste CDčka pani Svetlány Kalúskovej a zase ples. Tretí ples, rok 2013, zase skvelá akcia. Prišlo zase 200-250 ľudí. Proste zistili sme, že je o to taký veľký záujem, že musíme robiť ešte ďalšie akcie mimo toho plesu. Tak sme začali robiť Maja lesy, čiže majové akcie, katarínske zábavy a do toho ešte tiež opäť vernisáž fotografky Jasminskej, myslím, že Ivana Jasminská. A tie sme sa tu stretli v Dome národnostných menšín, odprezentovali sme fotky. Tie fotky boli ohľadom Rusínov a ako teda žijú. A potom v maji 2013, myslím, že to bola Maťa Velička iniciatíva, tak prišli vystúpenie speváckej skupiny Rosa z východu sem do Domu národnostných menšín. Prvýkrát sme sa tu takto odprezentovali ako Rusíni na muzejnej noci. Že ukázali sme, aké sú naše tradície, čo vlastne robíme za aktivity. Veľmi pekný deň. A opäť grilovačka, tak jak to má byť. Stretli sme sa, zaspievali sme si, opäť skvelá akcia. Peťo nás tyšne zobral harmoniku, mali sme gitáru, paráda. Potom sme si pozvali Jozefa Keselicu. Jozef Keselica nám vystupoval na prvej zábave, ktorú sme mali. A tak prišiel tu odprezentovať, mal prednášku o Andy Warholovi, tiež veľmi pekné. Opäť tu v Dome národnostných menšín a bola to podarená akcia. Čiže okrem týchto akcií, ktoré vlastne sú plesy, zábava, tak sme začali organizovať aj takéto rôzne prednášky, aby ľudia získali povedomie, o čom sú tí Rusíni, čo vlastne znamenajú, kto sme, skadiaľ prichádzame. Takže tu už, ako hovorím, bol taký záujem o to, že sme začali robiť tie katarínske zábavy. No opäť vystúpenie Topár, to bolo nejaké cerkvi. Áno. Keď chceš, tani môžeš byť prispomoc, pospomínať. A to je asi všetko. Miško, môžeme pokračovať ďalej.

takej teoretickej nôty, kde sme skôr sa rozprávali o tom, kto sú Rusíni, kde žijú a tak, sme prešli do toho folklórneho, lebo Maťo bol oveľa viac folklórne orientovaný. A vidíte, že štvrtý rusínsky ples bol oveľa taký viac dynamickejší, oveľa viac ľudovejší. Na fotkách je vidno aj Roberto, ten je dneska známy. Založil sa pravidelný klub ľudovej piesne a to tuším, že bolo jeden z prezvestí kantáru. Hej. No a čiže mali sme oveľa viac takých zábav, vidíte tu už je majová zábava v roku 2014. Potom Maťo pozval Ruteniu sem, to sú molodí Rusíni, ktorí žijú v Bratislavy a prišli sem vystupovať do Prahy. Takže potom sme mali vystúpenie Anky Poračovej, veľmi krásne, v septembri 2014. Potom sme vlastne rozbehli Rusini o nás s vami. Prvé to bolo v Liberci, to pod zaštitkou Tani. A potom sme mali aj v Prahe to isté. Veľmi pekné. A prišla tam pani Dereveň Janíková odprezentovať tiež. Čiže mali sme takých stálych hostí, ktorí sa tu radi vracali a vlastne vzdelávali nás ďalej. A rok 2015, ďalší, piatý ľudový ples, tiež bol prekrásny. V máji 2015 to bolo vystúpenie Márie Macaškovej, úžasná žena, veľmi pekne. A zase ďalšia akcia, a to bol Maja Ales, rusínska zábava v máji 2015. Potom muzejná noc, sme zase už prešli na, to už boli niektoré veci, ktoré sa opakovali každý rok, čiže muzejná noc, rôzne prednášky a grilovačka alebo víkendová chata, kde sme sa stretli ako Rusini. 2016 zase ples, vidíte, že tie plesy sú niečo, na čo my ako fungujeme a staviame, ale okrem toho plesu máme aj iné aktivity. Takže takéto členské posedenie spolku, tu už vidíte Maťa, ten už vlastne, a už tu vlastne začal vznikať kantár u Vedkom. A ďalšia muzejná noc, začali sa organizovať také rusínske dieťačie centrum v Praze, to bolo v septembri 2016, potom tie deti aj vystupovali neskôr. Rusínsky ples, opäť 7. Rusínsky ples 2017, tiež to bola skvelá akcia. Spevácka skupina Poliana z Jaria Viny, tu je tiež niekde pani Derevianíková, nie táto, takže vyšla, vystupovala. A rusínska zábava, opäť májová rusínska zábava v roku 2017. Tu bolo aj vystúpenie detí z rusínskeho centra v decembri 2017. A oslava nového roku 2018. A takto sme zase prešli do ďalšieho roka. Ďalší ples 2018. Krásny ples, veľký. Myslím, že to bol v Radio Palace, veľké priestory. Ten rok 2019 a 2018 boli jedné z tých najväčších plesov, ktoré sme mali. Mali sme tam cez 300 ľudí. A tu sme išli na výlet na Moravu v 2018. Vystúpenie na Staromestskom námestí skupiny Kantár a možno ja už to nechám tak, tam vlastne o tom Kantári už bude viac Miško rozprávať.

0: zoznamíme o tom, jak vznikal kantár, ale keďže to nie je až také zaujímavé, jak to spívanie a hrania, tak sa budeme snažiť to co najrychlejšie zrobiť.
1: Ináč dostal domácu úlohu, že budem sa na to pripravil a mrzí, nemám čas.
0: Hej, ja jem to robil včera. Ale Nino.
1: Nebudu hvaliť tivko, asi dneska vlastne máme. Za to, že keď je 10. výročie, tak
0: spievame
1: spolu už 10 rokov.
0: Vidíš, že je to neoficiálne výstupie. To už ešte sme len uvažovali o tom, že by sme mohli byť kantár. A na ďalšom slajde, keď to Peťo prepne, tu už sme byli kantár. Taký bol odčer, ale...
1: No, inakšie to bolo tak. Maťo Veličko ňa oslovil, dúmam, že to bol tretí ročník Rusínskoho plesu. S Maťom sme sa znali za to, že Vin bol zo Snin, ja z Humenoho, dakoli sme spolu spívali a tak dále. Tak to tretí ročník, na tretí ročník Rusínskoho plesu oslovil vlastne mene, či táto mi neprejde za hostia na tretí Rusínsky ples. Hovoril OK, tam sme sa dajak tak dali dohromady. No a prešla myšlienka za to, že Maťo veľký humenského tria
0: fanúšik
1: chodil spívať spívank humenského tria, hovoril, dobrý, poďme na to. No ale sme dvojo, na trio je potreba si tako zohnatý, takže s Maťom sme začali tvoj hlas, je pravdou, ale nemali sme žiadny doprovod, tož. Takže to bolo také, že sme hľadali jak doprovod, tak tretí holos. S tým, že sme sa stretli, Miško...
0: Pamiatam na koncerti Marky Mačoškovoj, ktoré vám tu Petro ukazoval. Tam som ju pamiatam presne, v týchto priestoroch sme špívali. A potom vedľa, kde bude afterparty, tam sme tiež mali predtým afterparty. A tam sme spívali, som ju pamiatam, samozrejme, že co podaj, ja neviem, či Ačia to chrža, alebo Rosty Čerem Synov, tu sme vedľa Jaraša postavili, nepoznali ho ešte, vtedy jem bol taký šťastný, teraz už menej, ale... ale prišlo za mnou, že sluchaj, ja dobrý spíváš, či by z nechtil s nami, že také...
1: Kto za to?
0: To za mnou je spíšlo.
1: No, za to.
0: Že či by nechcel sa kudým pridať, že hľadajú treťoho do spívu, že chcú založiť to také... Trio spívacké a ja taký ešte vtedy študoval druhý ročník na vysokej školy, samozrejme, že to bude človek len tak študovať, že jasný, že idem s vami. Tak tie skúšky zo začiatku vyzerali vecej povídania a píva jak spívania.
1: Ale naopak, pozor, Miško, spíváčok výbornej. Je pravdou, že s Maťom sme už mali takto nacvičené a Miško do toho rybnička skočil úplne fakt luxusne. To sme si tak sili všetko troje, že my sme sa stretávali, pamätám, každej četvier sme sa stretávali dlho roku sme sa stretávali. Otec nám upravoval písni za to, že humenské trio malo náročnejšiu verziu, tak hovoril otec, ja mám zrobiť, že dáš to také jemnejšie. Takže nám zrobil také varianty pro nás. No a sme cvičili každej četvir s tým, že jedno úsmevné, no úsmevné. Ono to tak, nie je sranda spívať tretí holos, za to, že tretí holos je fakt ťažký. A Maťo Veličko, ktorý spíval to tretí holos, tak Vilen chodil a brunkal. No a hovorí, chlapci, sluchajte, nahrajte mi tretí holos a ja som by budu doma cvičiť. Tak Vinco by kúpil to...
0: Diktafón.
1: Diktafónik, hej, malý diktafónik. No a pak začal sobi nahrávať to tretí holos a hovorí, že juj, tak sluchajte, ja doma furt brunkám a ja sobie dám sluchátka, položím sobie toto na kuchynskú linku a doma brunkám a už mi priateľka hovorí, to normálne, furt medvedi robíš, ale ona neznala, že ja mám sluchátka tu a toto. Takže ono to také usmemné, ale nie je to sranda spievatý tretí holos. A my sme sa s Miškom porozmiali z neho, že Brunkáčik Brušov a Brunkáčik. Ale je pravdou, že takto ušperkoval a Maťo spieval tot ťažký tretí holos. Fakt výborný.
0: A že by sme nezabili, tak z toho len takého cvičenia a popíjania v kancelárii sme to dostali vonka, až keď ku nám Peter Holotne pridal za kordónom, ktorý tiež ku nám zapadol svojou povahou barc dobre a je veľa usmievných zažitkov, ktoré sa tu nemôžu spomínať ani, ak sme dopadli na doktorých Janoškových Dukátov a tak. Ale tým, že sme postupili takým štýlom dlhé roky, tak by sobie aj veľmi blízky vzťah vypestovali. A potom kolo roku, neviem, 2020, je odchádzal do Bratislavy, Peťo?
1: 25 bola fotka.
0: Myslím, že 2020 sme to tak, že Petro sa odsťahoval do Bratislavy, Maťo pomaly odchádzal do Sabinova. Tu už 5. výročie sme cez COVID oslavili len tak a kapela cez internet. Ale potom, no už to bolo také, že keď sme mali ešte nejaké akcie, však samozrejme, že nás ešte volali, či už to bolo tu do národnostných menšin alebo na nejaké setkanie ľudových muzik. Toto je tiež veľmi fotka, ktorý som sa vyjadril, keď sme s Jarom nahrávali pre Slovenský inštitút vo Varšave také pesničky.
1: Prebažte, že je otočené, ale toto fotku vidíte tým prvý raz.
0: Bolo akože, natočili sme vtedy asi, ja neznám, počas celého večera, dešat videí. A my sme sa s Jarom mysleli, že sme to parádne zašpívali. A keď som to na druhý deň slúchal, tak to perše bolo dobré. A potom, jak sme, jak to tá fráška akože šamíňala, tak tie videá boli čím ďalej tým horšie. A malým ísť domov, neviem, nakoniec domov nešiel, no, od Jara. No a tu sú potom také fotky z nožov obdobia, keď sme tu sme špívali s Vašom Patejdlom na oslavy Slovenského domu, ale
1: Vašo s nami. Nie, Vašo Patejdlom s nami.
0: Aha, sorry, Vašo s nami spíval. A už postupne sme začali tvoriť také novšiu verziu kantáru, ktoré fotky už potom tu ďalej vytiaľo, ktoré už sme dneska tu videli, tu už vidíte, že Tono Perže raz tu nám
1: prišlo. Tu sme spívali znielku na to,
0: ktoré bola znielka, to bola Vysinská hymna. Sme nahrávali Vysinskú hymnu.
1: Ne, chodí povisti na to, to seriál Sľub.
0: Aha, nie, dáte nejak. Čiže vlastne teraz už spôsobíme v novšom prevedeniu, ktoré ste už tu dneska tiež videli a ešte raz uvidíte. A samozrejme, že Jaro s Peťom, keď môžu, tak všetci rádi za nami prídu, zašpívatí, vystupovatí. Tiež akože skúška na dnešné vystúpenia bola taká, že sme sa stretli tu o jednu, dva raz sme sa tu zašpívali, až možno to je aj čutý. A išli sme na priamo, čo v podstate o chvíľu zase uvidíte. Myslím, že Peťo, keď už to priklíka, že už tam verofot, no a tu je náš najnovší muzikant
1: z Plesu, no.
0: Čiže
1: je člen z kantáru, ktorý neže len neznáte primáty husly, ale ani hraty.
0: A tak uvidíme, či zná aspoň špívatý, čo už o chvíľu, keď poprosím Peťa, že by dvíhol harmoniu. Tak to bolo také rýchle, 10 rokov kantáru, 10 a pol, keď
1: to znamená. A je pravdou, že tých 10 rokov bolo krásnych. Mali sme hromadu vystúpliň, môžu vyťahnuť najkrajšie, kde sme chodili na Janošikov Dukát do Rožňava pod Radohoštem. Tak človek, keď prejde na takej folklórnej festival, víkendový folklórnej festival, tak v dnešnej dobe odložitý telefón piatnicu po obidi a zjatý ho až nedeľu po obidi, to je proste nádhera. Tam proste je to hromada ľudí, ktorí vás stretnúť, ktorí vás ponúknúť, ktorí sa na vás usmíjúť a vo to vidíte, že to je proste to srdce a toto je. Toto je to, čom to treba robiť. Asi tak.

zistí, vám predvedeme nové zloženie kantáru, vidím tu haptusu. Potom ešte raz prídu z toho ličného živka a potom vyriež, že sa všetky tišíte na kapusnicu, pivo, koláči a ináč, jak sa u nás varí after party.

košavici, což je na Spíšu, a že sme na tom Spíšu nad tými či ostali, tak prídu dievčatá z veľkoholipníku a budete čupiť biznis z veľkoholipníku.

všetké nechceme pozdraviť, lebo ste povisli, že sa postavili, že tu pošpovali, ale nič nám nepovedia. Ďakujeme vás krásne všetkom, čo nás tu pozvali. Majke, ako čo môj neznam nie je, ale ona je naša rodačka z Lipníka a ahoj Maji. Vďaka tobi môžeme tu byť, samozrejme aj vďaka Miškovi a vďaka všetkým, čo nás proste teda pozvali na túto krásnu akciu. Ale my sa chceme poďakovať aj našej muzike a za to, že takú dlhú drogu sme tu museli proste prejti, ale sme tu bez rady. A dokonca sme prinesli aj zakručaný k zvýšavici, takže to si zaslúžil potlesk, ale najpešší našej muzike.

I tou písňou, ktorá nemôže chybiť na žiadnej rusínskej podii, sa skončila striča, alebo perša časť, oficiálna časť striči z nahody 15 rokov diania Združenia Rusyn.cz, Rusyňská iniciativa v Českej republice. Potom ešte bola after party, na ktorej sa jilo, pilo, spívalo, tancovalo. Jedzenie tam bolo jak na veseliu a atmosféra bola tiež bardzo príjemná, ale v čase toj after party jem nahral tiež besedu s členkou ansamblu Stoličného dživka, ktorú vám ponúknu za týždeň. No a dúmal jem, že sa zmistiť cholem iši jedna písňa, ale máme do dispozícii 90 minút a to už teper dochodiť. Takže sa s vami prašťam. Ďakujem vám za úvahu. Čekam netrpliví na vaše komentári, dúmky, pripomínky. Adres roberto@lem.fm do vašej dispozícii. Píšte smilo v budiakým slovianským jazyku, môžete tuž po anglicky, po nemecky, po taliansky, to sú tri jazyky neslaviansky, ktoré tuž celkom dobrý rozumiu. roberto@lem.fm. Ďakujem i za týždeň už sa môžete tešiť na WC muziky s mojim komentárom i jak jem poviem na besedu s členkou ansamblu Stoličného dživka z Veľkého Lipnika. Z Prahy vám žiču dobrú nič. Naše i nenaše. Predstavujeme muziku, kultúru i ľudí. V každú nedelu večer od 8 do 5 Krašní prosit Roberto Lombino.

0: Dobrý deň, je pondelok 12. októbra 2026, 100 rokov je popy, v 8. sále som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo, až do 9. je tak, jak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píše Svetová informačná agentúra i svetové médii. Vítajte, kolo sluchania.
1: Nebo co zbojníkov?

Britanský premiér Andy Burnham, jak prvý šéf vlády svojej krajiny, potvrdil v nedeľu zasiahovanie Rusie do referenduma o Brexite pred 10 rokami. Informuje o tom agentúra DPA i Associated Press. Burnham podľa vlastných slov informoval priamo v centráli svojej vlády na Downing Street i dostal jasnú odpoveď, že prešlo ku tomu, poviu podľa dopredu publikovaných úrevky z podcastu s názvou The Rest is Politics. Jak točno rosejské zasiahovanie podľa spomenaných informácií prochodilo, Burnham neprebležil špekulácii o ním si ale o tým zasahovaní si ale pojavľovali už dlhodobo, pripomínať agentúra DPA. Britanský premiér dodal, že počas svojej minulotožňovej návštevy Berlína by si dodal o tie témy i s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, doplnil, že i v Nemecku nepochopno istnúť rosejské dezinformácii, ktorých cíľom je ovplyvňovať dejania na tamtejšej politickej scéne. Znáte by si dovolmi, že AFD je jasno previazaná s Rosiou i domám, že je financovaná, povie Burnham, do nemeckoj politiky bezpochopno idúť z Rosii dezinformácií i rizna polo informácií, dodal. Teper je vážno, toto díla jasno i zrozumiteľno nazvať. Vieriu, že to voliča v Nemecku i Francii pomôže zrozumieť, že dakotre z tých političných dí sú cíleno buntované našima protivníkami, predovšetkom Rosiou, prodlžoval Burnham. Británci v referendumi pred 10 rokami tísnou väčšinou hlasovali za odchod krajín z Európskej únie, nasledoval dlhý period političného chaosu, prečom k samomu vstupeniu nakoniec došlo počiatkom roka 2020. Burnham nedávno označil Brexit za katastrofičnú chybu a nevylučil ani, že by krajina znova vstúpila do Európskej únie. Parlamentný komitet pro tajné služby i bezpeku proti mu v roci 2020 prešlo na to, že vtedajšia vláda plne neocenila vplyv, aké mohli mať rosejské državné médií i konta tzv. Troliv na referendum o Európskej únii. Rosia dlhodobo ohlošuje, že sa nevmyšuje do vyborovaných referendumy v inších krajinách, prepomínať Associated Press. Burnhamov vo slovo prechodiť v časi, keď britanská tajná služba varujúť pred rosnúčou hrozbou rosejského zasiahovania do demokratičných inštitúcií v Británii. Toto vo slovo súť považované za obšie prvšie prípad, kole britanský premiér publično preznal rosejské zasiahovania do holosovania o Brexite.

Grupa šesťoch amerických senátorov z obidvoch političných partií, i z demokratov, i z republikánov, v nedeľu vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, že by upustila od plánu nakupovať naftu z Rosy, informuje o tým agentúra Associated Press. Teda v piatnicu po telefonáte s rosejským prezidentom Putinom volo sa, že Rosia bezodkladno dodať na americkej i svetovej rynok veciach 300 tisíc tón naft. V novembri ďalších 500 tisíc tón a bezposredno potím 1 milión tón. Ďalšie 3 milióny tón podľa neho Moskva dodá skôr to potím, jak prejdú toto poprední. Denná spotreba nafty v Spojených štátach je okolo 3,8 milióna barelí, už to je vece jak 500 tisíc tón. Štyrmi republikánske senátory i dvom demokratičné senátory sa prejednali ku vohološeniu publikovanomu v nedeľu na protest proti toho dohovoru. Povedali, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne pojasnenia na, že by zargumentovali svoje riešenia, jak to vyžaduje zákon. Spojené štáty by nemali dávať Putinovi finančnú pomoc, pokiaľ Rusia aj ďalšie zabíjať ukrajinských civilistov. Vláda musieť bezodkladno zmeniť kurz, napísali republikán Susan Collins, Lisa Murkowska, Tom Tillis, John Curtis a demokraty Jean Shahin i Richard Blumenthal. Trump dohovor ohlasil takého týždňu potom, dohovor s Rusiou, jak kongres chválil zákon, ktorý prezident nariadil dati výrazná clá na najväčších importérov rosejskej ropy a pozemného gazu. Cílom toho legislatívy je obmedžitý príjm Rusy z prodáži ropy i zemného gazu. Toto hrošie samo sebou Moskva potom chostnuje na financovanie vojny proti Ukrajine. Senátori zvrnuli úvahu, že kongres voslovno zakázal import energii z Rusie v roce 2022, že Spojené štáty vlastne nejakým spôsobom nebrali účasť na financovaniu vojny. Kongresia voslovil jasno, Spojené štáty by nemali importovať ropu z Rusie, pokiaľ Rusia nezakončí svoju agresiu proti Ukrajine i neprestane s hrozbami odnosno našich sojuzníkov v Severoatlantickej aliancii, napísalo 6 senátorov u svojom ohlošeniu. Riešenie prezidenta Trumpa pozvoliť import rosejskej nafty do Spojených štátov je v priamy nezhodí s tým zákonom, skonštatovali. Druhý najvyšší predstaviteľ republikánov v senáte John Barrasso, ale dohovor s Putinom obhajoval v nedeľu, povedal, že Trump sa zamieruje na zneženia tých koštiv a pro spotrebiteľov, chovateľov chudob, zemledelcov i šoferov tých nákladných aut. Prezident hľadať kompromisy musí prejať tie ťažké riešenia, povie Barroso. Trump počas víkendu kritikoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i vozval Ukrajinu, že by prestala atakovať na rosejské rafinérie. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdiť, že ukrajinský atak na rosejské rafinérie zapričinujú vysok cín paliva, prečím samozrejme, že neprejme mať takú teóriu, že narostnutia cín je dosledkom i dosledkom konfliktu na Blízkom východe, ktoré vyklakali americké i izraelské atak na Irán, jak počali, jak známe, kincom februára toho roku.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia a Ukrajina bol podľa eurokomisária pro oboronu Andriusa Kubiliusa mali zameriať sa na vypracovanie vlastnej nezáležnej stratégie pro mier na Ukrajine. Volo sa to potom, jak americký prezident Donald Trump ostro kritikoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, píše tým agentúra AFP. Doteber bola Európska únia jedinom ve značnom finančnom petrmovateľom Ukrajiny, očakovala ale, že politická väčšina Spojených štátov pomôže ku nastoleniu míru na Ukrajine, napísal Kubilius na site X. Prešiel čas, koli Európska únia vedno s Ukrajinou musieť vypracovať i prosadiť nezáležnú mírnu stratégiu, konštatoval. Podľa agentúry AFP sa zdaje, že Kubiliusovo vo slovo odzrkaľujú skorejšie jeho osobnú pozíciu, jak oficiálnu pozíciu Európskej únii. Trump v sobotu vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového lidera, potom, jak Zelenský ostro kritikoval riešenia Washingtonu zmierniť sankcií na export rosejskej nafty. Šéf Bieleho domu obvinil ukrajinského prezidenta z blokovania dohovoru s Moskvou a z ignorácií žiadostí Spojených štátov, že by neatakovala Ukrajina na rosejské rafinérii.

0: zdravo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu podkreslil, že je na ukrajinském národí, koho osoby vobere za holovú državu. Reagoval tak na prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý v sobotu, jak už sme povedali v poprednom vstupe, vohlosil, že nadešol čas, aby Ukrajina vymenila svojho prezidenta. Zelenský tož povedal, že v prípade podpísania 60-dňového celkového premiéria s Rusiou na Ukrajine zrealizujúca v obore, informuje o tým agentúra AFP. Trump v piatnicu kritikoval Zelenského i vozval Ukrajinu, že uprestala atakovať na rosijské rafinérii. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdí, že ukrajinská ataka na rosijské rafinérii zapričinujú vysoké ceny paliva. Prečím, jak už sme tak samo vysiedovali v popredných vstupách, absolútno neprepúšťať, že narostnutia cín je i dôsledkom konfliktu na Blízkom východe, ktorý vyklikali americká i izraelská ataka na Irán koncom februára. Zelenský chce podľa Trumpa zaprečeniť svetu problém. Proponujú, že by sobie našli nového lídera, ktorý dokáže podpísať dohovor, povie o prezidentovi Ukrajina. Kotra od 2022 roku, od februára, musieť broniť sa proti rosijskej invázii. V prvom šori všetky počlivosti ku prezidentovi Trumpovi je na našich ľuďach, na našim národi, že by sobi vobral toho alebo inšoho lídera, povie Zelenský v rozhovori pro televíziu ABC News. Prezident Ukrajiny podľa svojich slov Trumpovomu týmu povie, že pokiaľ dosť pravdu choťať, že by na Ukrajine prochodali vôbor, majú presvedčiť rosijského prezidenta Putina, že by prestúpil na 60-dňové cílkové peremíria. Z príčina vojnového stanu ne je na Ukrajine mož zorganizovať vôbor, keďže to zakazuje legislatíva. 5-ročný prezidentský mandát Zelenského, ktorého zvolili hraždané priamým hlasovaním v 2019 roci, oficiálne zakončil sa v máji 2024 roku. Prezidentom ale zistaje až do vobratia novej holovej državy. Trump už v minulosti Zelenského nazval diktátorom bez voboriv. Zelenský tak samo v rozhovori pro ABC News znova deklaroval, že Ukrajina je porechtovaná na premiria v energetici. Sme porechtovaní na peremíria v energetici, že by obe dvi strany neatakovali na energetičné zariadenia. Pokiaľ Rosiáni chcú, že by sme neatakovali na ich naftové zariadenia, rafinérii i podobné zariadenia, žiadame prezidenta Trumpa, že by im dal signál pojasnil prezident Zelenskej. Sme pro toto odkryté. Neatakujte nás, neubývajte naše deti, my prestaneme atakovať na vaše naftové zariadenia. A dúfam, že je to spravedlivý, férovej dohovor, podkreslil v rozhovori publikovaním počas víkendu ukrajinskej prezident Volodymyr Zelenský.

Ideme do Francie. Francia v nedeľu apelovala na palestinské vedenia, že by preocenilo svoje riešenia odložiť výbor do palestinského parlamentu až na sledujúci rok. Odklad výboru sperať palestinskému národu právo demokratičnou vo slove tý svoju voľu u výborách, ako treba mali iba tý peršom a celodržavnoma výborami za dvi dekády, informovalo francúzske ministerstvo zahraničných diel u vohlošeniu publikovaniu v nedeľu i citovaním agentúrov AFP. Odklad parlamentných výborov, ktoré mali prochodeť 28. novembra, ohlosil v sobotu palestinský prezident Mahmud Abbas. Ich nový termín stanovil na 11. septembra 2027 roku, kvôli majú prochodeť i prezidentské výbory. Výbory palestinského prezidenta posledný raz prochodili v januári 2005 roku, parlamentné výbory boli v januári 2006. Abbas bol za prezidenta obratej v roce 2005, jak následník osnovateľa ruchu Fatah Yasira Arafata. Abbas ju mandát sa skončil v roce 2009, odtedy vládne posredníctvom prezidentských dekretív. V parlamentných výborách v roce 2006 vyhral Hamas, ktorý v roce 2007 prevzal kontrolu nad pásmom Gaza i vytesnul odtiaľ predstaviteľi v lojálnych Abbasovi. Palestinská samospráva vedená ruchom Fatah sobie utremala kontrolu nad časťami západného berehu Jordánu. Mierno perehovoru, ktoré cieľom bolo stvorenia okremovej palestinskoj državy na západnom berehu Jordánu v pásmi Gaza i u východním Jerusalimi, boli neúspešné. Neúspešnosť skončila v roce 2014. Izrael odtedy rozširuje svoj osad na palestinských teritoriách, čím sa i ďalšie rozbevať teritórie, ako treba mala tvoriť v budúčnosti nejakú okremu palestinskú državu.

Nemecký sociálno-demokratičný partii mycne tesk na voločenia bolšovho kancelária Gerharda Schrödera. Prečinou súd jeho dlhoročnú blesko odnosená s rosejským prezidentom Putinom, ktorý nedávno i za účasti Gerharda Schrödera sviatkoval svojich 74. narodenina. Jak v nedeľu informovala agentúra DPA, okružná organizácia SPD v Vršňu Falku v Bavárii v sobotu jednomyselno prejala propozíciu, ktorú vzývať na Schröderovo vylúčenie z partii. Ohlasila to predsedateľka tej miestnej organizácie Caroline Wagner, ktorá je i deputátkou Bundestagu. Podľa denníka Tagesspiegel Schröderov odchod z partie žiadajú i predstaviteľi SPD v Bavárii a Baden-Württembergu. Schröder v sredu v Moskve stretol sa s Putinom a bral účasť na sviatkovaniu jeho 74. narodenín. Kreml publikoval fotografie, na ktorých obe dvome politici sa usmívajú a podávajú sobie ruku. V tot samý deň zabili rosejská ataka na Ukrajine veci, jak 20 ľudí doplňuje kancelária pres agentúra DPA. Bolšej kancelár, ktorý bere účasť na narodené nových sviatkovaniach vojnových zločinci, je nepriateľný nelen pro SPD, vohlo sa už predseda partii Robin Mesaro Schrödera jednoznačno označil za haňbu pro celú krajinu. 82 ričený Schröder utremuje s Putinom blesk odnosen už od časy, ukoli v rokach 1998 až 2005 vy v nemeckú vládu. Dlhodobo je kritikovaný za svoj zviaz s rosejským prezidentom i za biznisové diania v rosejským energetickým sektori. S Putinom po počiatku rosejskej invázie na Ukrajinu Schröder stretil sa povtoriano. Medzinárodnej kárnej súd v Hazi v roci 2023 vydal na Putina order na zatrmania pro podozrenia z vojnových zločinov. SPD probovala Schrödera z partii volučiti už v 2023 roci, no neúspišno. Spolupredseda bavarijskej organizácii partii Sebastian Roloff prepustil, že ani novo disciplinárne procese nemusieť prenesti žiadaný rezultát. Podľa neho bola ale partia mala o volučenia sprobovať, pokiaľ na to istnuje šanca. Propozícia schválená v Vršnom Falku vozovať celú nemecké väčšina SPD, že by bezodkladno počala nový disciplinárny proces. Jak príčina píšuť Schröderové diania v dozorní radi rosejského maloobchodného retailu Hyperglobus i jeho účasť na narodeninovej oslavy Putina. Podľa predkladateľov je Schröderova publično prejavovaná bleskosť ku rosejskému prezidentovi v nezhodí s osnovnými cennosťami sociálnej demokracie a poškodzuje dôveru do partii. Deputátka nemeckého parlamentu za SPD Wagner vkázala na žertvo rosejskej vojny proti Ukrajine, na unesené deti i na vojnový zločin. Za nepriateľné označila, že Nemecko bude akým spôsobom namáhať sa o zakončenie vojny, pokiaľ bolšej kancelár i ďalšie projavľuje blízkosť ku Putinovi. Tomu už v SPD u Vešným Falku nechto nerozumie, dodala nemecká deputátka Bundestagu.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ľudé Slovány dí v nedeľu hlasovali v štyroch referendumoch označovaných za peršej test vláda, ktorá nastúpila do funkcií pred necelými 6 mesiacami, informuje o tým agentúra STA. Ľudé sa obviazujú, čo mali vo Slovetiku zákonu o parlamentním rozsliženiu, ktoré iniciovali hraždanské združenia. Novelizácia toho zákona bude v referendumy. Mala byť v referendumy odšmarená, pokiaľ proti ňoj zaholosovala väčšina platno holosujúcich voličov a jednočasno najmenšie piaty na všetkých tých, ktorí mali právo holosovať. Ďalšie referendum mali len poradný charakter a ich prochodženia prosadili vládne partii dotuľajúcia poplatku za verejnoprávno, značiť za publičnú televíziu, voborčovo práva hraždaní v tretich krajín v komunálnych voborách a možnosti vlastno nariadetí tam, ktorí berú sociálne dávky, robočej obowiązok. Predseda vlády i Slovenskej demokratičnej partii Janez Janča dal svý holos u svojim domovským voborčím okruzi v Šentili kolo Velenji. Holosovanie označili za probu zdorového rozumu. Jednočasno vo slovo očakovania, že ľudé pitremuť i propozície, o ktorých by sa malo vyrišovať v prepadním decembrovým referendumy. Okrem legislatívneho referenduma o mimoriadnym zákone na rozvoj Slovenii sa to dá, jak bač, zrobiť i treporadné referendum, ktoré zaproponovala vládna koalícia. Dotuľatí sa majú zneženia dany z predanej vartosti na osnovnú potravin i energii, znežovania byrokracii i zefektívnenia publičnej správy a zákazu zakrvania tvári na publičných miestach. Podľa Janča by mali ľudia oceniť, či toto kroko môžu pomôcť k pýňaťu penzií i platiu skoročeniu tých termínu čekania v zdravotníctve a si to pomôže napríklad i zniženie daní na osnovné potravy na energii. Kritikoval tých, ktorí sú proti propozíciám, ktoré podľa neho presvedčujú ľudí, že krok sú vlastne roblené holovno pro majetnejších ľudí. Perš rezultáty sa očakovali približno o 5:30 večer, ale holos sa budú rachovať postupno. Takže keď už budú nejaké konkrétne rezultát, tak samo sebou, že budeme o tým besedovať i v našim korzi, ale doteper iši rezultát zo Slovenii vlastne neprešli.

Austrijská vláda predstavila si plán dotácií na sledujúci riek na podporu rekonštrukcii, ktorých cieľom je dosiahnutý šporenia tepelné i energetičné. V nedeľu ohlosila, že na to na riek 2027 vydeluje 500 miliónov eur, informuje o tým agentúra DPA. Pokiaľ ešte v lete vláda Austrii plánovala na subvencii na rekonštrukcii tých systém ohrievania budov v sledujúcim roci daty 181 miliónov eur, teper rechtuje na toto krok daty 321 miliónov eur. O dotácii na vominu kotli bude môž podávať žiadosti od 2. novembra. K dispozícii na to bude ďalších 179 miliónov eur. Pritrmujeme budovania, zabezpečujeme roboči misia i tvorenia regionálnych cinnostej a pritrmujeme obestia pre modernizácii ich domiv i podnímaniu ich energetičnej efektivity po vypojazaniu s dotačným programom Austrijskej federálnej kancelár Christian Stoker. Na to trik austrijská vláda na dotácii na rekonstrukcii cieľom dosiahnutým energetičné šporenia vydelila 360 miliónov eur. Toto financie ale boli už v polovine roka vyčerpané. To značí, že toto interes je o mnoho väčšej. Teper, jak sme by si dovali, by to malo byť až 500 miliónov eur, doviedno to značiť o 140 miliónov eur vece, jak v tým 2026 roci. Takže malo by byť vece ľudé alebo vece projekty zabezpečených čerez toto subvencii, ktoré chce austrijská vláda daty na tak projekt, ktoré majú šporetí energetičnú energiu a zväčšovať tým energetičnú efektivnosť budovu.

Ispánska polícia v nedeľu rozpustila posledný väčší tábor migrantov v ispánskej severoafrickej exklave Ceuta. Toto exklavu má je jak raz zaotra už navštíviť ispánska kráľovská pára. Ohlasilo to ministerstvo vnútrišných správ v Madridi. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Do Ceuta prešlo koncom júla vece 72 tisíc nelegálnych migrantov z Maroka. Chod z väčšina z nich vrnula už po takýchto dňach. Tisíci ďalších migrantov v ispanskej exklavy zistali do teper, prečím spliať na uliciach alebo na plážach. Stovka migrantov vlastne osoby zrobili tábor v provizorných takých pretulkách na promenade El Guano, kde v nedeľu ráno prešla policia za podporu vojakov. Migrantov naložili do autobusy i odvezli do takých centrov. Tri prenemania, ako to podľa AFP, vtekli do nedalekých veršky hor. Medzičasom promenadu i pláž počali priatati pred tou navštívou. Ispanský kráľ Filip i kráľovná Letícia navštívľať Ceutu i ďalšiu ispanskú exklavu Melilla v dňach 13. i 14. oktobra pide o peršu navštívu ispanského monarchu do exkláv od navštívu jeho vica Juana Carlosa I v novembri 2007 roku, ktorá vyklekala diplomatičný spor so susedným Marokom. Migračná kríza v Ceuti soby vyžadala desiatka žertv na životách, vyklekala obavu v celej Európskej únii a v Madride to zapričinilo političnú krízu, ktorá sa zakončila nedávno tým predčasným vohološiňom v Oboriu.

Naše dnešné korzo je na svojom kinci. Rečom všetkom šumnej den zistante vierna Radio LMFM. Mesečujeme až v sredu. Poďme znova v korzi. Prošetce s vami Petr Medviť.

Rosenské selo Kružľová, ktoré nachodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Duklianská operácia, má na svojom konti takoj takýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Seli, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackým rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodili sviatkovania 82. ričnici Karpato-Duklianskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnik sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rik mesiaci maj besedovatý Moskvy slovackej premiér Robert Fico i rosejskej prezident Vladimír Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackama alebo rosejskama vlastiami. Pamiatnik nie je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Žeby bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, oslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, ci veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes, v časi písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa ňoho sa skladali ľudia. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nikomu nebrakovala ani v časách čekoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Duklianskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Prahy. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe maje. Lemže tot sam Konev je skapčaný i s krvavými represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roci 1968 pred okupáciou Čekoslovákii robil špionáž odnosno Čekoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roci 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obesťa, keď vtíkali pred bielševikami. O zásluhách maršala bol sa dalo prodlžovať. V časi, koli v Kružľovi odkryli pamiatne Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatnikiv, ktoré bol peršoriado prepomenali čechoslovackých vojakiv, medži nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoj život za Čechoslovákiu. Celá situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovoj je Ladomirova, kde v medživojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bielševikami zrobili na teritórii Rusinev historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roci 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátiv, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenie na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavný monach vtíkali. Selo sa by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

Múzeu rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U výtorok 6. októbra sobi budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dne dopoludne rusenské vydania programu od Džerela Todraz o žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vázu výtorok 6. októbra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude možno vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje blty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvor Nila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšoma voprosami dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosy je rezultátom skladnej robote nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojím životom. I namahati sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pári. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svižoma bolisnýma rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlometi i znenaviditi svoju doľu, lemže suďba daruje žení trešalen priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i ci naučiť sa Flores šuty sa šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutreniu piesa. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti bytia a ľubvej do života i do sebe. Teatr to týždeň predstaví sa i na hostujúcich scénach. V 4-8. oktobra v klube Lúč v Trenčini bude môž vidieť o 7. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpi teatr v Habúri o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Roztoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galerii Provinčnej deň v Starej Ľubovni môžete i ty posmotreť na výstavu Karola Dlugolenského pod názvou Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Na špidu Kranskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dlh v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v sili Habúra odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habúra 2026 čekajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vstavu. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na rusenský folklórny festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš pedukranský umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrneho domu Starý Ľubovni na koncert folklórneho kolektívu Ľubovňan i jeho hostia Národnej muzeka Stana Balaža pod názvom Drotom Besane, na ktorým odbude sa aj kreštenia nového CD. Koncert počínať o 6. večer. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2 oktobra 1891 roku narodził się kobylecki polianin na Podkarpaciu Józef Bokszaj, maliar, pedagog, osnovateľ Podkarpackej maliarskej szkoły. Był absolwentem Mukaczowskiej gimnazji i Budapeštskej akademii umeń. Od 1919 roku aktivno zaločil sa do kultúrneho diania na Podkarpaťu. V 1927 roci osnoval v jedno s Adalbertom Erdéliom publičnú školu maľovania, ktorá vychovala množstvo umelcov v Podkarpaťskej maliarskej škole. Po 1945 roci, kedy Podkarpaťa anektovala Moskva, dokázal sobie zochabeti svoju autonómiu chudožníka. Stał i členom korespondentom Akadémii umeň Sovietského sojuzu. Mer 9. októbra 1975 roku v Užhorodí. 5. októbra 1966 roku, značiť pred 60 rokami, narodil sa u Svednejku i detenstvo perežov u Beňadekivciach v okrese Svednejk Alexander Duleba, politolog. Zakinčil filozofičnú fakultu Kievskoj državnej univerzity, bol individuálnym štipendistom Severoatlantičnej aliancii. Dlho roky je v Slovackom obšestvi pro zahraničnú politiku, orientuje sa na Rosiu i postsovietskú krajinu, učiť na univerzitách doma i v zahraničí. Bol spoluosnovateľom rusenskej partie Náš kraj i prvým predsedom okrúhleho stola Rusenie v Slovákii. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v 2005 roci zvania Blahodeter, že je v Bratislavi. 6. októbra 1866 roku u Lvovi narodil sa Georgi Gerovskej, budúci jazykoznatel, pedagog, historik, etnograf, slavista i kultúrny aktivista na Podkarpaťu i v Priašovi. Študoval na gymnázii v Innsbrucku i v Černivciach na Bukovini. Tam skinčil nemeckú gymnáziu, slavistiku i indoeurópsku lingvistiku, študoval na univerzite v Lipsku. S bratom Alexiom boli svedkami na maramorovským procesi proti rusenských pravoslavných virúčich v rokách 1913 až 1914. Maďarské úriady ich vyhostili z Uhorska. Pred prvou svetovou vojnou odešli do Rosii. V časi vojny Georgi Gerovskej bol tlumačom štáby ruských vojsk, písniše učil v Saratovi, pak znova prešol na Podkarpaťa. Česká akadémia náuk poprosila Gerovského napísati abo zmapovati rusenské dialekty, z čoho venekla monografia publikovaná v Čekoslovacký tematičnej encyklopédii s názvou Jazyk Podkarpatskej Rusy z 1934 roku. Ruské vedania toj knižky vošlo v 1995 roci. I tu prešol k rezultatu o principiálnej odlišnosti inčakosti rusenských dialektív od ukrajinských. Napísal peršiu kompletnú schému rusenských dialektív južnomaramorovskú, severomaramorovskú, berezskú, užskú, vochodozemplenskú, šarisku i spišskú. Umar v Priašovi 5. decembra 1959 roku. 21. oktobra 1866 roku v Belcerevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Choľak, siaščanek cerkovnej i svetskej diateľ. Bol viaznený v táborách v Talerhofi a tož bol u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955 roku. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Narodil sa u Svednejku, ale svoje detenstvo prežil v rusenských Beňadekivciach. Študoval v Kyjevi i dnes naležať medži voznačných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v ochodnej Európe. Dnes sobi predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v tých dňach odsviatkoval okrúhle jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. oktobra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1989 naučný komunizm i sociálno-političná nauka na Filozofičnej fakulte Kyjevskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na Filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roci 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológii na Masarykovej univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrskej univerzite v Bochumi v Nemecku v roci 1992, na Inštitúti pro vochodoeurópske štúdii Uppsalskej univerzity v Švecii v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľský robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priaševská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého obšestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priaševskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil svoje lekcie čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol v jednom z tých, ktoré oficiálne boli zaprošené na striču u Vilnius v 2013 roci, kde sa malo jednať o asociačným dohovore medzi Európskou úniou i Ukrajinou. Po skorých zmenách političných pohľadí v todošného prezidenta Ukrajiny tota striča nakonec neodbyla sa. Duleba aktívno zanímať sa aj voprosami rusenskoj národnostnej menšiny. U 2010 roci bol jednom z iniciátorov zasnovania političnej partii Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavne na to, že by čerez voľbu mohli perejti kandidáty, ako by sa presviačali rusenským interesom i regiónu, kde žijú Rusena. V oktobri 2012 roku veneknul okrúhle stilo Rusenie v Slovákii. Na svojim druhým zasídaniu 1. decembra toho samého roku členové platformy povierali vedeniom okrúhleho stola Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkam nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasno s tým i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvom Program rozvedku rusenskoj národnostnej menšiny v Slovenskej republice, ktorej okrúhlej stil zakinčil i prejav v maji 2015 roku. Duleba je autorom mnohých fachových publikácií i naukových statej. Žije v Bratislavi. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v roce 2005 zvania Blahoditeľ. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čitateľ Petr Medveď.
0: Naše celebrity.

bolo ustrojené dvom braťam, Hončarekam Adamu i Teodoru i ich ženám Stefánii i Márii. Veselia i bohatú hostenu ustrojil jim ich tretí brat Vladimír Hončarek pre dobroj pomoči Váňa Maľoteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončarek ženeli sa v jeden deň. Prože vše šťastlivo 25 rokov, seho dňa oni nečoho podobného toj hosteni nespodívali sa. No ono vedete, za to i nespodívanku druh robiat, što bo možná pravdu toto nazvati nespodívankom. Adam i Stefánia Hončarek žijú v Yonkers a Teodor i Mária v Stanford. Stanfordské člen Lemko soju zahde si sa dovidali abo podsluchali, što Hončarek v Stanford mali v pláni zrobiti maleňku hauzovú hostenku i zaprositi na toto hostenu i svojich rodných z Yonkers. I člen zo Stanford donesli o tom do Yonkers bratu Vladimíru a brat Vladimír postanovil perechetriti ich i spraviti jim obom veselia týžden napered, jak to mali v pláni Hončarek v Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončarek sovsim o ničom neznali i duže boli zdivované tom nespodívankom a daže troško i nastrašili sa. Ktož by nenastrašil si, akoli človek ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudí, hostej, skrečať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončarekami. Nemohli oni slova prohovoriti. Im stali slezo v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez haľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlený. Na stoli boli pokladené bohaté podarko i dva veľké veselné bíle kejky. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželaniami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítati po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítati to nadpis, bo on bol veľký i jasný. Starosta Jaroslav Kobán prevetal vsich hostej i skázal, što dľa neho to je to, že nespodívankom, bo on nekoli nedumal o tom, što by on moh starosteti dvom braťam i ich ženám Hončarekam. A potom do besid boli prezvané najprše najbližšia ich rodena, znakom i priateli, veselné družko i svaška, sestr, bratia i ich vlastné dity, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šíre. Opisovati vse to nemožná, bo to zabralo by mnoho misia, bo jestli opisovati to treba by prevesti, choc by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vse oskazané bolo dobre i interesné. Ja ohraniču si len korotkom očerkom. Teodor Hončarek skazal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i nečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia, ustrojené sovsim druhým, no dobre znanom jim ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja seho dňa vežu, čuju v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiť i len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo seho dňa, i toho veselia v tom domi by nemohlo byť, skázal Teodor Hončarek. Maria Hončarek skázala, 25 rokov nazad, koli my sa ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak v dvom braťam naraz sa ženeti v jeden deň, što to bad luck. A seho dňa ja vám skážu, što to nepravda, bo to jest ne bad luck, a good luck. Stefánia Hončarek skázala, ja sa smiju, bo to už taký môj zvyk, što ľubľu posmiati sa i veselom byti, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to je veľká nespodívanka i radosť dla nás. A Rozia Hončarek, dočka Adama i Stefány Hončarek, ktorá tože mnoho potrudila sa dla toho dila, skázala, si ľudé, ktoré besídujú, napomenajú rodičam o molodosti i o peršom vesiliu a ja na prvom vesiliu nebola presutná, to teper tišu si až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im

seho najlučšho, što može poželati dobra detena dobrom rodičam. Sen Teodora i Marii Hončarek, sidjači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnom a slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovlja, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dašto za tých, ktoré prehotovili takú bohatú hostenu i potrudili sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zakuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele, nezadovolené to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakovati a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončarek, Joanna Prtej i Antoňka Durňák. A naša vejterka, mladá dievčatá, Joanna Dzubák, Maria Prehatňa, Maria Hľus, Maria Hončarek i Maria Durňák. Naša chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignatij Durňák, Daňko Durňák i Teodor Hľus. A temošky Fecica i Martusi Onušak, ktorí od samého rána pracovali i dovozili na kári, čo treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakoniec mušu sa vám preznati, čo i ja mám sa s čem pochváleti, bo mene molodá Maria Hončarek tože prevetala i pociluvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu, jej za neho ďakujú. Želajú, čtoby Hončáreko boli zdorovo i šťastlivo prožili do diamentového veselia. A na krásny krest drobnými sobrano povrch $60. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Kto i z ostočných slavianí vie, ak peršej prejav chrystianstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniu, ktorá bola publikovaná v anglickým, slováckym i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujúť pamäť ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý, jak virujúť, preniz ich predkám chrystianské Bože slovo. Zvyčajno sú takýma sviatma religijno misionári, jak sviatej Patrik v Irlandii, či sviatej Remigii u Francii, no môžu to byť i osoba zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Velikej, kniaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajini, či kráľ Olaf I, Tryggvason v Norvégii. Okrem toho, že prejali národného sviatoho, súčasná cerkovna i svitské prechelníci majú namahu prejti na konkrétny rík, ktorý by ich država alebo národ hoden bol sviatkovatý. Vobraná data väčšinou nezodpovídať točnomu času konvertovania, také rík sa stanoviť skoriše symbolično. I samosobou, čím skoršem je, tým lípše. Bo každý chrystianský národ v kľučno-karpatskej Rusini v sobí otvoril mýf o konvertovaniu v namazí zlipšotý sobí status i zdobetý prestíž v rodini chrystianských virujúčich jak cílku. U dvoch najväčších plemen vostočných slavianiu, súčasných Rusiani i Ukrajinci, bol stanovlený rík 988 jak data, koli Volodymyr I veľké prejav chrystianstvo i konvertoval všetkých žiteľov Kijevskej Rusy. Za to v 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiaždetia chrystianizácii Rusy, alebo točniče, že by sme chosnovali terminológiu sviatkujúčich, chrystianizácii Rusy, respektívno chrystianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovné jurisdikcii, ako majú svoje pochodzenia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkovu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Prepomianuli sobi 1100 ričnicu misií Konstantina i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovať i vostočno Slaviana z Karpat. I tak karpatrusenské patriotične pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalší preklad potvrdzujúci ich odriznenia. Kurtopovičeno, argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali chrystianstvo od Kirila i Metódia, apostoliu, ktoré prešli za Slavianami, veciak 100 rokov opered toho, jak ich rosejské i ukrajinské bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Dobry den, słuchacze. Witam was w programie Peczatnia. Dneska zapraszam was na striczu z panią Ludmyłą Szandalową z Swidnika. Bo ty może, literacka twórczyst. Pani Ludmyły Szandalowej jest naszym słuchaczom już kus znana, bo jest ona autorką Merze Inczyma, swiju do szumnej, patriotycznej, piśni pod nachołowką Karpaty, Karpaty, ale i nelem. Dneska pani Ludmiła Szandalowa bude opowiadała pro swoju knyżku z werszykami dla najmłodszych dzity, pod nachołowką pod te dzity, co wam powiem. A ja od raz wszystkim naszym słuchaczom powiem, że to ta knyżka jest bars kraśni wydana. Pro swoju literacku, ale i nelem dialnist opowida dneska pani Ludmiła Szandalowa z Swidnika. Zapraszam.
1: Każdy, kto sobie uświadomiuje swoją identytu, a znacza stotożnity ze swoim prostredim, skadzi podchodzac z kotroho kraju, co byli moi rodzice, dejem ja, to pre toho je život lehší a je schopnejší, sebavedomejší a je schopný naplňovať svoje ďalšie cíly v roboti, najti poky a takú istotu a vtedy jeho život je naplnený. Ten, što má nejaký problém s tým svojou identifikáciou, samozrejme má potom i ďalšie problémy. Takže my svojim dieťom sa nehaňme povedať, my sme Rusine i to je z Rusin. Protože my sa máme našto, s čím hordíti, rusinský národ to má bohatú históriu, bohatú kultúru.
2: Povíčte mi, odkoli píšete verše? Dávno ste začali?
1: No, ja jem, môžu sa vrnúť do takých dávnejších začiatkov, ešte na srednej školy, na základnej školy, ja jem bar zrada čítala knižky, deklamovala, chodila na dajak súťaž, či v slovenčine, či v ruskom jazyku, alebo v ukrajinskom jazyku. Ale na srednej školy už jem písala stižky. Písala, ale v slovenskom jazyku. Mali sme i taký stredoškolský časopis, tam sme vydávali svoj tvor. Ja jem bola im redaktorkou alebo členom takoj redakčnej rady na školy, na srední, na gymnázii. No ale potom prišla vysoká škola, Mário, prišla ďalšie povinnosti, rodina, díti a tak ďalej. Toto všetko deska je človek dal do uzadia, pretože prišli nové povinnosti, trebalo sa postaviť k tomu. A neznám, možno, že tak da, jak s vekom to prišlo, tá taká tužba, ale se je mala da, kde tak v pozadí, v holovi zakodované, že raz by im chotila šoskaj také, si taký sen splnitý, že písati dáš to, či už pro sebe, alebo jak. A takom pršom, takom impulzom bolo, jak im sa dostala, alebo zoznámila s ľuďmi z takej komunity rusinskej, z takých našich rusinských aktivistov, ktorí sa angažovali v rusinskej otázky. A keď jem toto si celú situáciu dajak tak pochopila, tak jem v momenti pred ščítaním obyvateľa domov a žiti, byti v 2011 roku, je mala také čustvo, že chodču dajak ja prispäť k tomu, že priholositi sa k tomu, že ja jem Rusinka a dajak osloviti tých ľudí, že by sme sa nehaňbili sa otvorení k tomu prihlasiti a že by sme pri tom ščítaním zakruškovali toto, čo máme zakruškovať, svoj materinský jazyk rusinský a národne rusinskú. A vtedy jem napísala taký prvý stišok a to je Karpata, Karpata, jak začínajú tým, že mama je bar smutná a pláče na tým, že jej syn odošol. A je v tom taká symbolika to, že syn odošol a nevertača. A mama hovorí, oj synu, mi synu, kde to sa podil? Či to zabývaš, stežka, što je schodil? Ja ťa povila, perše slovíčko včila. a tak ďalej a tak ďalej. A v tom je symbolika ku Rusinom, lebo my Rusine než len odchodžame do zahraničia a tak ďalej, ale tiež bars ľubíme svoj kraj a toto nás do svojho kraju ťahne, ale málo kotr sa vernúť, či už z Ameriky, či pochodili do Argentíny, do Kanady a tak ďalej. Ale tá mama bars terpiť. A terpiť i náš rusínsky rod, pretože my od ňoho odchodžáme, už svoje deti nenavčáme po rusínsky. A jak všetko odejdeme a sa nenaverneme, kto ostane kolo tej mamy?
2: No a povíčte mi, iż to Karpaty, Karpaty to bol váš prvý verš, prvý z tých po rusínsky?
1: To bol prvý z tých po rusínsky.
2: V 2011 roku, tak?
1: Tak, tak.
2: No, zrobila sa z toho veľká špívanka.
1: No, špívanka, to je interesné, že jak to vznikalo. Čiže ten pomysel bol u mene napísať prvé ten stišok a potom, jak jem ho napísala, tak je mala takú zazdumku, že keby dach to napísal k ňomu dajakú muziku. No a my tu máme u Svidníku našeho známoho pána Jožka Keselicu, ktorý sa tiež angažuje v rusínskej otázky a je to mi dobrý priateľ, kamarát, poznáme sa dlho roky, tak im ho poprosila, či by bol ochotný ku tomu dajakú muziku zložiť.
2: A to ste dumali odraz, že to nebude verš, to bude špívanka, tak?
1: No, to bude, ne, to ja sprša dumala, že len verš napíšu.
2: Hej.
1: Vierš, ale potom, jak už ďalšia dumka bola taká, že no tak, keby sa to dalo dať do muzíky, že je to dobre, že dajak osloviť tých našich Rusinoch. Hej. Ale jak? Furiš jem neznala aj len jak. Len jem znala, dobrý, keby dach to napísal muziku. Ale kto napíše? Ďoďo napísal. Jožko Keselica napísal. Mám proťa špivanku, výborní, pošli mi ju. Pošol mi mailom. Vin zahral ju na gitári, jeho divočka Saška na flautičky zahrala a vin do toho zašpíval. Ja túto špívanku slúchala denno, neznám keľora, slúchalam, domám sovi, bars dobre, bars dobre, bars dobre, no što s tom dále robiti?

0: Tak potom vyšidujú mužovi svojomu, ja hovorím, znaš to, ja by to dala aj na CD-čko, keby sa to da, jak dalo nahratý, choď zabezpečujem ja zo z vlastných finančných prostriedkov, alebo tak môže by sme sponzorov posháňali len pre svoju vlastnú potrebu alebo svoje vlastné potišenia. Dajme to na dajaké CD-čko, poďme do dajakého štúdia, nahrajme to, bo to je bar šumné. No ale mi muž povedal, no ale to nelen tak, to už musí byť zložitejšie. Hej, už musíme mať nejakú také zastrišenia, ktoré by bolo vierohodné, takže sme založili občanské združenia a začali sme hľadať tých prvých sponzorov. A na to sme hľadali aj interpretoch, kto by toto pesničko zahral a zašpíval. Tak im oslovila našej pravoslavnej cerkvi, máme tam chór pravoslavný a výborná dirigentka tam bola, Naďka Sičaková. No a ona jak to čula, ona to čula len na mobily, pri uchu to trimala a hovorí, no tak to je dáš to úžasné, neskutočné, ona chodče do toho i ty. Pripravila 10 členný zbor spivákov, hej, jak najlepšie mala, pripravila, naštudovala s nima toto všetko, samozrejme vložila do toho svoje ja, svoju dušu a tak ďalej. Takže toto špivanka sa rozvívala odrazu. No ale už sme mali špivákov, ale furt sme ešte nemali koho, kto by to zahral. Tak znovu ten Svidník nie je až taký veľký, tak ja hovorím, tak na základnej umeleckej školy máme učiteľa, vedúcoho Makovici, Slava Kaliňáka, pídu, budú ho prosiť. Keď im ho poprosila, vím, takisto natchnul sa pre toto vec. Bolo to taká lavina, také načinia, ja neznám, jak to vznikalo, no skutočne to bolo načinia. A takisto vím, tam tú hudbu zaranžoval svojím spôsobom, vložil do toho zase, zložil 10-členný orchester, husli, flautu, basu, proste nástroje, všetko do toho. A zrazu, keď sme to dali do kopu, vznikalo všetko aj úžasné, hej. Zrazu to malo nejakú vysokú úroveň, čo sme ani nečekali, ani sme neznali, že to tak až. A to sa dialo možno behom mišaca, to všetko vznikalo.
1: I píšniš to v internete, môžeš to nájte na YouTube, toto nahrania.
0: Tak.
1: On je v dvoch verziách. Jedno je s tým orkestrom, tak? A druhé je a kapella.
0: A kapella.
1: Ktoré bardzo sa vám ľúbite?
0: Miša ľúbi do bitva, pretože ja vám poviem pravdu, že perše sme čuli a kapelu, čiže bo mu perše čuli tak,

0: túto úpravu tej špivanky, tak jak to Naďka Syčaková upravila. A to už bolo pre nás úžasné, dáš to, že jak to krásne znie a v tých viacnásobných hlasoch, hej, bo tam sú to, neznám, 3 či 4 hlasy, dva mužské, dva ženské. No ale keď prišla ešte k tomu muzika a prišli tam tak vstup a no, ja nerozumím muziky. Ja nejem ten človek, ktorý je dajak muzikálne nadaný bars, alebo že by tomu rozumiel. Ale emocionálne to čujú. Hej? Čiže emócie tam boli veľké. Slzy nám chodili do oč. Takže dáš to také vzniklo a sme radi, že je tu toto dílo a uvidíme, čo s tým akože do budúcnosti sa bude diati, no ale tak je to na švite a už najšadí je voľa Božia, jak sa hovorí.
1: No a osivke sa liča, nezaohočať vás, že by ste nadalej písali a že vy im zrobili tú muziku, proto tie vaše stevy?
0: Tak ešte sme mali akože nejaký taký pokus, že na nejaký ten detský stišok,
1: Hej.
0: ale tak Ďoďo, ja ho voláme Ďoďo, takže keď môžem takto neoficiálne. Vin je tiež zaneprázdnený, bo vin tiež robí to učiteľa, robí Stropkovi na učilišťu, takže vin je tiež v takom kruhu svojich záujmoch, interesoch. Čo by sme sa chotili ďalej posunúť a teraz sme podali znovu projekt na úrad vlády o finančnú podporu a takto vyzerá, že podporiať nás, ale ne v takej výške, jak sme žiadali, ale podporiať nás aj s ďalším projektom a to je detské divadielko. Je to scenár znovu tak pripovídka z Lisa, aj volá ča to, pripovídka z Lisa, odohráva ča to medzi žvieratkami tak dialog. Hlavná postava je Líška a ku nej ide Vouk. Sú to dve postavy, jak sú v Lisi tak dravci, potrebujú zhaňať si potravu. Ale okolo toho sa odohrávajú také všelijaké pripovídky a vychádzam z týchto pripovídkov, z tej knižky, potvrdíte, čo vám poviem. Celý teatr je zrimovaný, čiže v rímoch sa odohráva to tá pripovídka. Máme už dohodnutú takú spoluprácu so základnou umeleckou školou vo Svidníku. Oni tam majú taký takzvaný literárno-dramatický odbor, kde deti sa včat hereckomu remeslu. No a toto detočko, teraz je to v takom štádiu, že sú vybrat herci a začali študovať ten scenár a pripravuje sa scéna a kostým sa šijú, navrhujú. Čiže je to v štádiu prípravy a perše predstavenia by sme chotili mať v útorok do obida počas týždňa, keď tu bude Rusínsky festival od 19. do 25. maja 2013. Predstavíme toto divadielko alebo teatr najmenším, čiže školkárom, školkom a osnovnom školám. Tu vám ukážu najmolo, čoho syna mal 13
1: Dobrý.
0: rokov, teraz má 15. Špíval Karpaty, Karpaty na Makovickej struni, v inakšej verzii trošku. Toto poznáte? Karpaty?
1: Zdá sa mi, že jem videl toto na YouTube.
0: Toto ja asi vám posielala možno správy.

0: Bo nebolo na Slovačini také, že rusínsku mowu navčatiša, ale bola ukrajinská mowa. A my toto tak, že rusíne byli, tam sme chodili do škýl i učili sa ukrajinskú mowu. Takže ja chodila tu na to, ten gymnáziu z tej Švetepetadi a mám maturitu z ukrajinskej mowy. Až po tejto roku všetko sa toto vyskladalo tak, jak sa vyskladalo. Už ukrajinský jazyk sa nechci. To, jak my sme nastúpili, pred nami školáre, što byli iši, to oni sa učili veci po ukrajinsku i geografiu, i matematiku, hej, i také predmety. A my už prišli, to už sme nechotili včiti toto všetko, to už sme sa učili len ukrajinskú mowu. Ale z tej ukrajinskej mowy my museli maturovať. To my maturovali so z troch jazyky, slovenský, ukrajinský i ruský. A to kuzim asi poplela, rusky nie, len kto chotil, ale potom už išli dva, povinno boli slovenský i ukrajinský i matematika. A štvrtý bol taký voliteľný, ľubovoľný, hej, že si mi zvolili, hej.
1: Ja teper stretnila svojho profesora Bovšoho na zognu ukrajinský mowy, dala jemu toto knižočku. Bolo to sympatické, bo ňa stretnula mi povedal, no suchaj tu, ale to sa tak píše a tak a toto a tu také gramatika a toto. A ja hovorím, Stefan Petrovič, ale toto jazyk je kodifikovaný a tak sú pravila. Ja ho mám jazykovú redakciu od pani docentky Pliškovoj. To ja už do toho nemôžu vstupovať, bo ja už jak viem chotila, že by to bolo na takej rivni, že by to píšlo i deska, či do škýl, či do nejakých kurziv. Tak ja chotila, že by to bolo správne. No, ono to má svoje špecifika, toto naša rusínsky kodifikovaný jazyk a ja sama jem sa včila. Hej. Jak jem komunikovala alebo konzultovala s pani docentkou Pliškovou, jem sa prosila, čom tak, alebo tak, alebo tak. Náš kodifikovaný rusínsky jazyk, jaký tu máme od roku 1995, a chvála Bohu, že náš rusíne ľudé sa našli, ktorý čustovali alebo cítili, že treba tu nám kodifikovaný jazyk, bo rusíne hnúť. A že jak nebudeme mať kodifikovaný jazyk, to nemôžeme nič robiť. Nemáme tu nejaké struktúry, nejaké školy, nejaké spoločenské stretnutia alebo všetko na takej rivni, ako by si to zasluhovalo. Takže ten kodifikovaný rusínsky jazyk nás deska aj posúvať. No a hovorím, že sama jem sa ho včila. Interesné, že to pro mene bolo, že v tom rusínskom našom kodifikovanom jazyku je nové. 3 i, miahke i, tvrdé i a ešte jr. Čiže tak, my máme tak, jak zobráte i z ukrajinského jazyka, dáš to i z ruského. Hej. Na ukrajinskom jazyku je miahke i, tvrdé i a na ruskom je jr. Hej. Takže máme 3 i. A ďalšie napríklad, čo ja sobie, bo ja sa prosila, že jakú osnovu brali, alebo jaký základ skadi brali, jak ten jazyk tvorili. A ona mi povedala, že oni toto brali vecej na východ, dialekt z východňoho Slovenska, vecej na, ku východním hranicám, a kus sa prikláňali ku gramatiky ukrajinskoj mowy. Čiže my to na západi, ja keď porovnám napríklad našu besedu s vami, s poľskými lemkami, my sa vidíme, že my sme tu bližšie, náš Svidnik alebo Bardiov, my sme bližšie, my tu hovoríme tvrdíše a hovoríme na ša, to znamená chodiloša, nosiloša, voziloša. A jakša máš? Ale kodifikovaný rusínsky jazyk na slováčini má sia, hej? Čiže chodilo sia, vozilo sia, nosilo sia a jak sia máš. A potom ďalšie, napríklad v minulom čase my povídame tu, že chodil, nosil, vozil. Ale kodifikovaný jazyk má chodil, nosil, vozil. Čiže na kinci v. Takže to sú tak špecifika a prošačania, da ktorí čítajú túto knižočku, že čo to je, že jaký to je dialekt, že oni to tomu nerozumia, že oni také nenachodžajú vo svojim dialekti. Takže i my tu máme vece dialektiv, hej, na slovačine, pravda, no, máme. máme veci v dialekte, im ňahšie sa vyšiduje i tvrdíše dakotre veci. No a kodifikovaný jazyk je už pre nás taká norma, ako by sme mali dotrimovatý.
2: Ste v sili mi napríklad pročítať teda akosi verš, tak jak by ste toto písali?
1: Môžu, pravda.
2: Tak? Na tej radu, alebo tot.
1: Okay. No, toto je stišok Murianka, taký stišok, čo ja ho ľubľu, tot stišok. Bol napísaný jeden spomedzi perších. Ja, jak sobi vyberala, že što budu písati, jak jem chotila ditočka osloviti, tak jem povila si, že budu sa snažiti vo v tých stiškoch nachodžati také slova, ktoré už naše ditočky ani neznajú, alebo už neovládajú, bo to sú už v podstate môže tak archaizmy.
2: Hej.
1: Už pozabývané slova, hej. Tak keď da komu jem povila, že bobrunka, tak veľa ľudí neznať, že bobrunka. Že čo to je bobrunka? Po poľsku. Bidronka.
2: Boža krovča.
1: Boža krovča, áno. A po rusnácku bobrunka. To ani nie je zdaleko. To ani nie je zdaleko. Boža bobrunka krovča. A biedrunka.
2: No hej, ale to v polštyni, ale po našomu to je Boža krovča.
1: No Boža krovča, ale po našomu bobrunka. Takže mojim peršom stýškom bola bobrunka. A potom jem si povila, aj ešte Murianku dám hej. Takisto, bo naše ditočky znajú, že to je mrávec. Mrávec hej. A hotovo. Hej, hej, hej. Ale že to je Murianka. Takže keď dovolíte, to môžu vám pročítať. Murianka. Joj, tivko tu Murianok. Ne znam de mam stati, a de piti, žeby ih ne rozpučiti. Stanu sobi nabok, bo hoću viditi, de se šetke ponahljajut. Što to nesuć, a jak znajuć, kotra što robiti. Jedna što skaj nese. Taka bila perinočka, a v ni mala Murjanočka, plače jak najvece. V kopi Murjančani je komnata, tam ju skrije, tam bi tričak ne zaduje, ta bude pri mami. Ale tu Murianok, to ne jedna i ne para, ale cijela čorna hmara, maju cvi porjadok, maju svoju robotu, zohabme ih, ne rušajme, do domu se ponahljajme, naj se tišat životu.
2: Všetko bolo zrozumile.
1: No.
2: Všetko bolo zrozumile. Knižka je šumná. Odraz poviem, je prekrásne vydaná i sú prekrásne ilustrácie. A kto to ilustroval? Čižuva?
1: Tak toto ilustrácie robil mi sám, Branko. Vin ukončil Masarykovú univerzitu v Českej republiky v Brni, ale taký perší stupeň bakalára má skinčený grafický dizajn. No i vin toto se všetko navrhnul, rozdúmal sobi a môžu povisti, že ja jem mu spolnisťu dovirovala a jem sa na ňoho spolíhala, bo vin od samého počátku mal predstavu takú dúmku, že jak to všetko má byti a jak to má dôhľadati, jak to má vzeráti a tak mi vse povedal, mamko, to tak urobíme, že by to bolo pre ditočky jednoduché a že by proste im to neskomplikovalo, pretože my chceme to tú knižočku vedať pro najmenšie deti a oni, že by rozvívali svoju fantáziu a svoju predstavivosť, netreba nám to veľo vecami ako zahltiti alebo veľo toho dáti na papier, ale jednoduše zrozumilíše a že by deti sami rozvívali svoju fantáziu. Bars precízni a dokladni vyberal farby.
2: Hej, to vedno.
1: Vyberal sobi paletu farbov takú, žeby tota paleta farbov sa opakovala. Žeby to nebolo všetko možné, ale v určitých tónoch nejakých príjemných, estetických, žeby to tá knižočka na toto dítinku pôsobila alebo vplyvala aj na jej také estetické, umelecké cítinia, čustvo. Samozrejme, vse mi to kázal tak a tak, mamko, takú mám ilustráciu, takú, tak dakoli sme tomu kuštičko ako povili svý názor, daž to upravil, ale väčšinou všetko proste mal takú jasnú predstavu, že jak až to. Napríklad tu môžem vás upozorniť na mužku, jaká tu je vo, v takom sýri spočená.
2: Hej.
1: A ona tu nemá jakéby dokreslenú hlavu, že má tu len uška, očka, hej. Tak ja mu povídam, Branko, no ale táto dokreslí hlavičku, bo to deti nebudú znať, že čo to tam nemám, oni majú predstavivosť a môžu si sami do toho zasahovať do tej knižočky. Ak budú chotiť, to si domaľujú, ale že by fungovala aj tá predstavivosť o tých detočkoch. Aj keď im bude čítať, či už mama, alebo sestra, alebo už toto staršie, čo si znajú sami pročítať. Ale toto menšie sa budú len prizerať na toto obrázok a mama im bude čítať. Riešili sme takéto veci. Napríklad môžu vás upozorniť na bobrunku. Bobrunka je špecifická tým, že tuša detočka učat rachovati a rachujú doším. Hej. Cíla to tá knižočka je postavená na tom, že by tým detočkom dala nielen také, že zabavu alebo potišenia, bo toto je perší taký náš cíľ alebo moment, čo by sme chotili u dity zbudity, že by to ich potišilo, poradovalo. Ale druhým takým bolo, že kuštičko dity dá čomu naučiti, abo ich vychovávati, kuštičko vzdelávati. A bobrunka sama o sobi učiť ditočka rachovati doším. Takže i ilustrácia tu znázorňuje o bobrunku na kvitočky, je tu 6 pantličkoch, 5 kvitočkoch, bobrunka má 3 bodočkoch a tak ďalej. Čiže bobrunka sa tak začína. Jedna je bobrunka, už znam rachovati. Na mojich kolinkách choče tancovati, dvinosiť kryločka, červené jak mak, tá mať i dvi očka, drivneňka dajak, po tri nožka z boku tila, choče mi vtikati, štyri kvítka obletila, taj sila na piaty, šis pantličok na varkoču i na palec sila, sim bodočok najty choču, joj, už odletila.
2: Bersia nam lubla to ty wszystkie wersze. Ja znam, że to są dla najmłodszych dzity i do czytania przez dorosłych tym dzieciom, tak? Wersja jest dwojazyczna.
1: Wersja jest nie dwojazyczna, bo język jest jeden rusyński, hej, ale ma w dwóch pismach, a to hej, w latynki i w azbucji. Czemuśmy zwolili prawie tak dvojaké písmo. Môže je to na rusinskej scéne teper dneska v tej doby unikat. Unikat. Chotili sme, žeby to tá knižočka sa dostala čím najbližšie a ku čím najväčšomu počtu čitateľov. Žeby našla svojich malých čitateľov a hlavne detských čitateľov. Známe, že už v dnešní doby azbuku málo kto ovládať, aj keď sme dokoli sa učili ruský jazyk, ale už kuštičko v určitej doby i interes o ruský jazyk bol na nízkej úrovni, takže barz málo ľudí ovládať azbuku. A keď sme mali taký pomysel, že by toto sa dostalo gudiťom a že by mohli i ditočka, i rodiče, alebo sestra, brat pročítati, tak sme zvolili, že dáme i do latiniky, ale i do azbuky. A môžu povieť, že máme barz dobrú odozvu na toto. Barz dobrú máme odozvu. Jednak už našu knižočku sme vyskúšali aj v praxi. A máme tu iš jedno občanské združenie, ono sa nazýva Kolisočka. Riaditeľkou je pani Ľuba Kráľová a ona robila v roku 2013 tiež s finančnou podporou úradu vlády kurz rusínsky a včila ditočka v kurzoch rusínskomu jazyku a gramatiky. Okrem inšoho, toto ditočka na tých kurzoch čítali moje stýžky, včili sa nás pamäť, deklamovali, recitovali, bolo to dobre a što je išli kolo toho brz, ako si dúmam, že dobre, tak to je, že môžu sobi porovnávať. Hej. Pri tom učení, jak sa učať azbuky a a gramatiky v azbuky, môžu porovnávať, keď je to pre nich komplikované, perše v tej latiniky pročítať a potom v tej azbuky si porovnávať. Takže dúmam si, že to aj do budúcna má teda jaký význam a že to bude dobré aj pro ďalších čitateľov.
2: Jaký tiraž bol to i knižka?
1: Aha, náklad 500 kusiv to bol.
2: I što, i rozešol šak?
1: I rozešol šak celý náklad. My sme to realizovali s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, program Kultúra národnostných menšin 2014. A v našom projekte sme si dali za cieľ, že túto knižočku budeme šriti pomedži díti v rusinských selách, místečkách na Slovačini a budeme distribuovať alebo rozdávať do materských škýl a škôl prvšieho stupňa, kde neže šavčať po rusinský jazyk, bo my tu nemáme, ale dúvam sobi, že len dvi škol s rusinským jazykom, ale kde môžu aspoň deskaj pri nejakých príležitostiach, oslávach, díti, recitovať, deklamovať v rusinskom jazyku a de môžu čavčiť napríklad v kurzoch, tak jak jem spomínala, aj ten, cez ten kurz občanského združenia Kolosočka. Takže my sme distribuovali toto knižočko pri krsti alebo pri takej peršej prezentácii našej knižočky sme mali pozvané všetky školy materské i základní osnovné školy zo Svidníka aj z okolici, tam zo seloch. A toto detočko tam recitovali, prezentovali toto basničko. Rozdali sme i pro školy, i pro díti toto knižočko. Distribuovali sme do Staroľubľovanského okresu, do Bardiova, do Stropkova. Išli knižočko na Ukrajinu až našim aktivistám rusinským. No a teprve sa tešíme, že môžeme Lemkom. Na Lemkovinu
2: máme 15 knižok, všetkých informujú, ďakujeme za to štyrý dar pani autorči, bo knižka šumná i ja poviem, že jem dávno sobi zateral ruk, že ona musí do nás trafiť, do ruskoj bursy tiež. V nás my máme bardzo jediný takých akcií, ktoré provodíme s dítmi, s maleňkými dítmi, ktorí sa včať lemkivského jazyka. I napríklad, kole bolo ostatnio koladovania, to tých díti bolo 90 napríklad v Borši. Neobdílejme to na knižkami všetkých, ale dúmam, že to bude barstinná nahoroda v jakosich konkurzoch, ale i bude možná v biblioteci, v knižnici najti toto knižku i sobie pročítati. Bo knižka šumná je barz staranní vydána, barz estetyčná, v nás takých knižok, na žal, je barz málo. Barz málo. Bardzo jak istna to ta knyżka i bardzo się nam lubit. Bardzo kraśnie wam dziękujemy, chyba że was jeszcze poproszę o jakiś jeden werszyk.
1: Nie, ja się cieszę z tego, że się wam lubić. My mamy z tego wielką radość. Tak samo mówię, że największą moją radością jest, kiedy dzieciaczka mi powiedzieć, że knižka je szumna a że lehko się wywczywają toto stiżkę. I minule je myšla z cerkvy, tak mi divočka povila, a ja už znam dvi stižka nas pamljať. Takže toto mňa barz tišiť. Hovorím, že ozývajú sa nám ľudia i zo západného Slovenska, z miest, z Bratislavy, ale i z Čech, z Holandska, z Anglicka, do Ameriky sme posolali. A tišiť sa z toho, že môžu dáš to v rusínskom jazyku sobi pripomianutý, bo tak, jak vy povídate, nie je toho veľo. Nie je toho veľo. Tých knižok v našom rusínskom jazyku, jednak ten kodifikovaný jazyk rusínsky u nás na Slovačine nie je tu dlho. A po druhé, literatúru máme dajaku, ale dieťačo je furt málo. A keď my chceme podchytiť toto naše díti, že už čím ďalej, tým menej by šidujú po rusínsky. A chceme, že by díti sobi toto rusínske slova osvojovali, zapamiatali, rozvívali, to treba im dať i dajaká knižka.
2: Okay.
1: Ku tomu.
2: Čiže toto včenia robiť atrakcijným pre dite, že by oni videli, že my v svojim rusínskom jazyku čiž máme jakosi tvory kultúry, ktoré môžu byť dla nich interesné, atrakcijné. Ktoré sa dobrý čítať, ktoré sa dobrý bere do vruky, ktoré sú krásne.
1: Tak, presne, tak to je. Keď je štoské dobré, to každomu je milé i každý však u tomu vertať. I má taký malý cíľ, že by to tá knižočka, keď už ju vodáme, že by to mala takú ríveň, že by to tá ditočka však u tomu radi vertali i rodiče, že by to nebolo také, že raz ju pročítam a už založím deska ju ja do skríni alebo do dajakej knižnici a vecej už ju nebudú brať do rúk. Takže máme radi, keď hovorím i na ilustrácii nám povídajú, že ditočka toto, što iši neznajú, tak by šli do váty. Tak im vkazujú obrázk, tu je sova, tu mám okuliary, tu mám knižočku, hej, sidit na konári. No a keď dovolíte, tak ja by vám teper mohla i toto sovu pročítať.
2: Bez rado.
1: Sidit sova na konári, napravľať si okuliary, profesorka študovaná. Čítať knižku až do rána. Bere knižku, potím druhu. A tak čítať. Hu, hu, hu, hu. Buďte múdry, jak váš táta, nakazuje sovičatám. Sovičata neslúchajúť, radšej mšku naháňajúť. Zatmil vidiať zajačíka, jak popered kriak vtíkať. Hu, hu, hu, hu, variť táto. Škola dobrá praví na to, že by ste sa v každej chvíli v lisi dobrý uživili. No, a na tom stišku môžeme takisto, tak samo vidíti, že to je stišok nelen proto, že by toto slovíčka rusínske dajak rozvívati, ale že vin mať i svoje poučenia a že tu vzvať ditočka k tomu, že by ľubili šavčiti, navčati a že by mali radosť z toho, že sa môžu vzdelávati. Že pro život je dôležité chodiť do školy a mať určitú zodpovednosť, určité povinnosti. Môžu ešte keď upozorniť na jeden stišok, čo mám ako tiež bárs rada, a to je zajac. Zajac je stišok, ktorým jem chotila povisti, že máme ľubiti svý rod, a byti hord na to, že sme Rusinami. Je to taká pripovídka o zajačikoch, jak ráno vstali a mamka je starostlivá, čiže tu takisto hovoríme o láske ku svojej mami, ku svojomu rodu. Mamka, dobrá mama, oberta sa takoj z rána postavila na polivku samú morkov zeleninku. A teper mat troch syniv, jeden taký bar zvedavý, hoče znati, čom to vyma dlhé ucha. Mamka hváriť, dobrý, slúchaj. Ucha dlhé majúť bráťa, všetky tvoji kamaráťa. Tak majúť dido tato, ty máš dlhé, tože za to. V tom stišku jem chotila povisti, že nemáme šo prosiť čom tak, abo tak, jak my sme raz Rusinami. Naša mama bola Rusinka, táto, ňaňa boli Rusina, dido, baba, no kto inšie my sme? Zazlem Rusine sme. Takže i tu, keď i ten dido, i táto, i bratia, i kamaráťa všetko majú dlhé ucha, no čom ja mám dlhé ucha? No proto, bo to tak je. Vo v týchto stýškoch je taký pomysel, taký zmysel, že by bol to také poučenia, navčania.

0: pretože ja vám poviem pravdu, ja sobi tu šidnu, treba mi tu robiť ešte s vami, s numerami, ale holova iši by robila daž to také, što ľubľu robiť, što ňa teper baviť, ale robiť stišok, abo zadumovať sa nad dačím takým. To je tak vnútorní, ťažké a vpete, že sústrediť sa na toto i toto, to veľo energii od vás toto choče. A dakoli sa vo vás bjúť tak dvi osoby. Či toto dáti nabiť, až to skoršie robiti. Ale musím povedať, že vse súby napíšu, tak kde bokom cholem jaký rím, što ňa napade, keď ňa napade, bokom soby napíšu. A potom však u tomu vertam. A teper môžem vám povedať, že rozpočali sme takú môže spoluprácu naša pravoslavná cerkov na Slovačini vydávať cirkevný časopis Volača Istina. A tam jem napísala tak perše dva také detské vieršik, tak malé molitve dieťači. No a teper posledne jem chotila napísať taký vieršik, bo za pár dní tu bude Páscha. Takže taký malý viršik volača to Páska hospodňa. Takže každý deň ja dúmam i tu, i pro toto, i pro toto robotu. A je to pre mene barz naročné.
1: A to časopis vkazuje sa s bukom, či latinkom?
0: Latinkou, do teper latinkou, tak neznám. Keď vám včiteľka povist, že díti sa lehšie navčili ten stýšok po rusínsky, jak chodšo chodri stýšok po slovácky, tak što môžu chodiť tej vecej? Značiť, že toto sa im ľúbiť. Je to v nich. Toto koriňa tam sú rusínsky. Toto dítina to čustvuje, len neznať o tom.
1: No,
0: že to je v ním. Ja vám poviem pravdu, keď sme na rusínsky festival pred rokom organizovali takú besídu. Iši to bolo len knižka pripravovaná, ale okay. Už sme pripravovali kuni takú besídu, takú stižku. Tak ja sobie obešla všetko školky i všetko školy svidnické a jem prosila učiteľky i toto, či nám dajú didočka, ktoré by boli schopné alebo znali zarecitovať po rusínsky. Tak stalo sa mi taká príhoda, že im prišla do klasu, kde boli najmenšie ditočky a pani učiteľka vyšedovala po slovácku a hovorí, no tu také ditočky nemáme. A ja hovorím, pani učiteľka, no to dovolte mi, aby jej ich oslovila. Tak hovorím, no ditočky moji zlaté, kto má babku rusinku, kto by šiduje doma po rusnacku? Ja mám babku rusinku a mistrko rusin. Nakonec sme zistili, že veľa ditočkov tam má či strka, či tetu, či babku. A ja hovorím, no, a môžu to by povieť, jak to teša voláš? Tak divčatko mi povielo, že ona je Janka. A ja by ti povedala taký stišok a to by ho znala zopakovať za mnom. Takže hej, no tak ja začala bobrunkou. Jedna je bobrunka, a to za mnou opakuje. Jedna je bobrunka. No a všetko za mnou krásne zopakovala a dáko za ňou druhé dievčatko. Ja toto chcú vyšidovať. Takže to veľo značí i o človeka, i o toj učiteľke, jak pitchopit toto díti, jak s nima komunikuje. Protože hovorím, toto dítinka, ona sobie na počiatku neusvidomľuje, že ona je má rusínsky pôvod, ale to cítiť vo svojom vnútri, čo je babku, dítka a cítiť. A vierte tomu, že v dospelom veku toto díti sa hľadajú. Znám to na sobi, že s vekom prichodí taký vopros, otázka, kto jem, skady jem, čom jem tu, kde smerujú, kde idú. A to tá otázka čekať každého. Či to príde vo výku 15 rokov, či 20, či 30, či

0: budeme mať perša skúška, perša nacvik, tišu sa na stretnutie s deťmi. Barša tišu, dúfam, že mi dovolia aspoň vidieť alebo pár slov k tomu povisti. Pani učiteľka i pani direktorka základnej umeleckej školy, keď pročítali scenár, hovorili, že je to bars šumné a že budú sa snažiť urobiť maximum. Divadielko tam bude mať, myslím, že 4 alebo 5 scén. Bude tam scéna v lísi, keď sa stretnú žvieratka, potom v záveri bude scéna na dvori, kde bude dido s babou a kde bude naháňať líšku, ktorá im kráde kurky. A medzi tým budú také scéna na lúky alebo v lísi. Je tam zakomponovaný i jeden taký tanec, tančik, kde budú to na lúky tancovať motylík a proste vodník tam bude, hej, takže Murjank, Bobrunk a tak budú detočka mať krásne kostýmy pripravené, takže sa tešíme, dúfame, že to bude nelen taká lahotka, alebo jak sa hovorí, lakotinka na rusínsky jazyk, na počutia toho, že po teľo rokoch môžu aj deti si v rusínskom jazyku nelen štovskej vyskúšať, povídať, prezentovať, sa hrať, ale aj čutý rusínsky jazyk. Hej. Hej, na takej scéni. Takže aj toto, no ale samozrejme bude tam okrem hovoreného slova aj hudba zakomponovaná, čiže bude to doprevádzané muzikou. Vyberáme hudbu, žeby sme to proste všetko zladili do kopla, no a ten tanček bude tiež ako zakomponovaných vecí do toho teatru, takže sa na to tešíme.
1: No i my sa tešíme, rado by bolo vidieť, koli bude už teatr, dúfam, že prídu popozerať sa, zaproste nás.
0: Budeme vás zaprosovať, barz radi, zaprosíme i náš rusínsk média i váš, že by prišli, prípadne si dáš to i nahrali, natočili, uvidíme, že jak to všetko dopade, ale hovorím, že nadšenia máme na začiatku dajakej dráhy, ale máme veľké nadšenia, dúfajme, že to bude dobre.
1: Ďakujem, bars krásny, dneska dla Radia LM FM, autorka Sviu, do znanej všetkým píšni Karpato Karpato i knižočko s bajkami dla małych dzieci z panią Ludmiłą Szandalową, bo Swiedniku sme besidowali. A ja bym was jeszcze może prosił, żebyście pozdrowili wszystkich lemki z drugiego boku Karpat od was.
0: Dziękuję bardzo mnie, że mam to tu możliwość pozdrawić wszystkich lemki na drugiej storinki Karpat. Chcę powiedzieć, że moi rodzice pochodzą blisko granic z Polską Republiką. Mama pochodziła z Niżniego Werlicha okresu Świdnik, a otec pochodził z Wyszniego Twarysa okres Bardijow, a to jest już na samej granicy z Polską. A oni sa stričali často s lemkami z druhej storinky, pretože i teper sa stričajú, prechodiať sobi, tam je taká stežka prez lís. I teper vo vošním tvarosti sa stričajú a majú tak dobré odnošenia, tak dobré vzťahy medzi sobou lemkové na obi dvoch storinkách hranic. Takže ja Lemko všetkých v Polskej republiky pozdravľam v Polsku a zaprašujú na rusínsky festival u Svidniku, jaký bude. My sme spolu organizátormi toho festivalu a bude pres týždeň od 19. do 25. maja 2014. Ďakujem ešte raz. Pozdravujem všetkých. Nazývam sa Ľudmila Šandalová. Vo svojej profesii jem ekonom, inžinier, robľu tzv. Účtovníctvo pre živnostníky a v súčasnosti okrem toho sa venujem vo svojom voľnom čase aj písaniu v rusínskej mowie. Toto je pre mene najväčšia radosť, jaká môže byť. Ja jem sa narodila na Ukrajini, jak druhá dětina rusinských optantiv. My jsme žili v Rovenskej oblasti pri mestečku s Dolbunou. Ja sa vrnula naspäť na Slovačinu jak dvoričná, takže bar z toho veľa nepamiatam. Ale moji rodiče se sa hordo hlasili ku rusinskej národnosti a ja takisto hordo sa hlasu ku rusinskej národnosti, ale nikda nezabúvam poistý, že ja im sa narodila na Ukrajini a je to moja druhá vlast. Takže i ku súčasnej doby toto odnošenia, toto podíje, što sa dijú na Ukrajini, ňa bars dotykajú. Citlivo máme tam išli svoju rodinu, jaká tam ostala, jaká sa nazad nepereselili, prežívajeme i za nich. Dúmajeme, že všetko dobre dopade a bude to dobre.

0: RLM FM.
1: Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2023 roku, a na nowiny Rady RLM FM prosit Olena Stefanowska. Četver 8. žoutnje oktobra majučo 74 roko v mervu menno Milan Mňahončak, rusejnský biznesmen, filantrop, aktivista, bouši predseda rusejnskoj obrodo na Slovacii, pourodakom sila Nižnje Jadlova Svetnického okresu. Po završenju inženjerskih studij v Vyšší techničnej školi v Bratislavi rozvíval kariéru v firmi Chemko Stavu Menne, jaký da kilka rokov v Alžírii jak čehoslovacký expert. Po povorote z zahraničí ostal akcionérom i generálnym direktorom Chemkostavu. Koli v 1989 roči prišiel vo zrodný ruch Rusyniu, Mňahončak bol jednom z osnovajúčich členov rusyňskoj obrody. Dlho roko podtrimoval rusyňský ruch na Slovácii, vydávanie rusyňskoj presy, sponsoroval i pro pamiatne tabliči. V tom čase zanimal sa i regionálnym politikom. Bol jednom z osnovajúčoch členov a pak predsedom partii Náš kraj, ktorá mala služoty hlavne tomu, že vo čere zvoboru mohli perejti kandidáta, zanimajúčo sa rusínskými interesami i regionom, kde žijú Rusina. V 2012 roči bol i jednom z iniciatóriu i osnovajúčoch členov okrúhleho stola Rusíniu Slovácii. Jak jeden z osnovateľnýv stojel i koło rusyńskich festiwaliu v Svetniku Cihumennom. V 2014 roči bol vybraný na predsedu rusyńskoj obrody na Slovácii. Na Švitovom kongresi Rusyniu v 2015 roči vybrali ho za člena Švitovoj rady Rusyniu za Slováciu. Rusyniu začal v tom čase predstavľati i jak člen voboru pro nacionálnu menšinu i etničnú grupu Rada Vlada Slovacka Respublika pro ľudské práva, nacionálnu menšinu i rodovú rovnosť. Pochovaný bude v Nižnej Jadlovi. Vyčná pamäť. Javili sa ďalšie informácie tokajúču budovu štučno-moroženého sanečkovo-skeletonovo-bobslejového toru v Krenici. Na hori vonka vedena sú duž geologičné došnidžonia a v peršom kvartáli 2027 roka maje poté odkrytý konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozvolenia na budovu. Okrem toho, kinčom minulého mišača v Varšavi osnovaná bola fundácia Tor na medal, što maje podporiť budovu toru i zberať sredko na jeho realizáciu. Do spolupráce priučili sa mečajnčoma znané polské sportovči, chotiat vkazati, že toto tri olimpijská disciplína nemajú vlastnú infrastruktúru nelen v Polščo, ale i paru na cetioch inčoch državách medža Latvijom i Austriom. Košt budovotoru jest čustený na 130 miliónov zlotoch. V rámkach zadačo pobudovaný bude tiež sportový komplex s budinkami, to je znova doroha i baza dla sanečkáriu. Jak podal burgomajster Krenici, investícia maje veľké značenia dla budúčnosti krenického sportu i rozvitku mesta. V Lubini rušila ďalšia edícia festivalu Lemke v centri. Podíje v jeho rámkach budú prochodiť v tom i budúčom mesiaci. V programe festivalu hostala súčasnej štuko, koncerto cerkovnej muziky i tradicijných písen, striča so švitkom historii pošvočené akcie Vysla, tá 20. edícia varštátiu tradicijného písania ikon. Vstupne na všetko podíje darmo, pričom na takotro z nich obowiązujú zapisy albo darmowe bilety. Organizatorom festivalu Lemko v centri jest Centr Tvorčov Dijań v Lubini, a partnerami Lubiński Powit, Prawosławna Parochia Świętej Trojci v Lubini i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z sredki Muzeju Historii Polszczo w ramkach programu Patriotyzm Zarany.
0: To były nowiny Radia LM FM.
2: M z nami. W z nami. Razem daje LM FM.

Tak, vrtáme do našeho studia a teper, čo sa podíjalo 12. dňa žoutňa vo Švíti v histórii 1492 rík, predčom chodí, už mu tom spomínal, Christopher Columbus preplnúši Atlantik, priplnul do dnešných Bahamského ostrovu. Chod, tak by si dojúť odkryl Ameriku, ale to teda nadminity ešte, že Európejčekáme, bo tam boli ľudia, čo je dávno odkryli. Ale Kolumbus štoro víril do kynča svojho žitia, že pripłynął do schidňoj Azii od tale. Tych miscevých žiteľí nazval Indianami od Indii. 1792 rok, o 300 roku v New Yorku prvý raz bol prezentovaný Den Kolumbusa, Columbus Day. 1710 rok, vrtáme do Európy, prochodil prvý Oktoberfest. To dnes ťameme najbaržie z toho, že to sviato piva i kobasa, ale to, že žiteli Monachium byli zaprošené na praznovania Vešila, princa Ludwiga Bavarského i princesa Teresa Zaksen Hildburghausen. Tam, že tiež od tamtoho času od tamtoho času tiež zrodila sa tota tradícia Oktoberfest. Ideme do 1863 roka, kde v Ženevi v Švajcarii bol osnovaný Medzinárodný Červený Kres. 1881 rok, amerikański prezident Ulysses Grant zabronil dielnosti Ku Klux Klanovi, toj rasistovský fašizujúci, jak by sme z dnešného pohľadu na toto posmotrili organizácii. Vintiž nakazal aresztovať líderiu tej organizácii. Ostajúči v Americi v 1901 roči Theodore Roosevelt oficiálno nazval rezidenciu prezidenta Zjednanych Štátov Amerik Bílým domom. To 1905 rok Norvegia odstúpila od Unii zo Švecii.

Hľadám dievča, čo milovať smiem, dúfam v lásku každý deň. Hľadám sen, ktorý snívať sem, si to ty.

0: Dobrý deň, je pondelok 12. októbra 2026. Roku je popy v 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. je tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, ktoré dnes spiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.
1: Nebo co zbojníkov!

Britanský premiér Andy Burnham, jak prešiešie vláde svojej krajiny, potvrdil v nedeľu zasiahovanie Rusie do referenduma o Brexiti pred 10 rokami. Informuje o tým agentúra DPA i Associated Press. Burnham podľa vlastných slov informoval priamo v centráli svojej vláde na Downing Street i dostal jasnú odpoveď, že prešlo ku tomu, poviu podľa dopredu publikovaných úrevky z podcastu s názvou The Rest is Politics. Jak točno rosejské zasiahovanie podľa spomenaných informácií prochodilo, Burnham neprebležil špekulácii o ním sa, ale o tým zasahovaní sa ale pojavľovali už dlhodobo, pripomínať agentúra DPA. Britanský premiér dodal, že počas svojej minulotožňovej návštevy Berlína by si dúval o tí témy i s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, doplnil, že i v Nemecku nepochopno istnujú rosejské dezinformácii, ktorých cíľom je ovplyvňovať diania na tamtejšej politickej scéne. Znáte by si dovol mi, že AFD je jasno previazaná s Rosiou i domám, že je financovaná, povie Burnham, do nemeckej politiky bezpochopno idúť z Rosii dezinformácií i rýzne polo informácií, dodal. Teper je vážne toto diela jasno i zrozumiteľno nazvatý. Vieriu, že to voličom v Nemecku i Francii pomôže zrozumieti, že dakotre z tých političných dí sú cíleno buntované našima protivníkami, predovšetkom Rosiou, prodlžoval Burnham. Británci v referendumi pred 10 rokami tísnou väčšinou hlasovali za odchod krajín z Európskej únie. Nasledoval dlhý period političného chaosu, prečo k samomu vstupeniu nakoniec došlo. Počiatkom roka 2020 Burnham nedávno označil Brexit za katastrofičnú chybu a nevylučil ani, že by krajina znova vstúpila do Európskej únie. Parlamentný komitet pro tajné služby i bezpeku proti mu v roci 2020 neprešlo na to, že vtedyšňa vláda plne neocenila vplyv, aké mohli mať rosejské državné médií i konta tzv. Trolív na referendum o Európskej únii. Rosia dlhodobo ohlošuje, že sa nevmyšuje do vyborovaných referendumy v inších krajinách, prepovedať Associated Press. Burnham v slovo prechodiť v časi, keď britanská tajná služba varujúť pred rosnúčou hrozbou rosejského zasahovania do demokratičných inštitúcií v Británii. Toto vo slovo súť považované za obče prvšie prepad, kolik britanský premiér publično priznal rosejské zasahovania do holosovania o Brexite.

Grupa šesťoch amerických senátorov z obidvoch političných partií i z demokratov i z republikánov v nedeľu vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, že by upustila od plánu nakupovať naftu z Rusy, informuje o tom agentúra Associated Press. Teda v piatnicu po telefonáte s rosejským prezidentom Putinom volo sa, že Rusia bezodkladno dodať na americkej i svetovej rynok veciach 300 tisíc tón naft v novembri ďalších 500 tisíc tón a bezposredno potím 1 milión tón. Ďalšie 3 milióny tón podľa neho Moskva dodať skurto potím, jak prejdú toto poprední. Denná spotreba nafty v Spojených štátach je kolo 3,8 milióna barelov, čo je vece jak 500 tisíc tón. Štyrmi republikánske senátor i dvom demokratičné senátore sa prejednali ku vohološeniu publikovanomu v nedelu na protest proti toho dohovoru. Povedali, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne pojasnenia na, že by zargumentovať svoje riešenia, jak to vyžaduje zákon. Spojené štáty by nemali dávať Putinovi finančnú pomoc, pokiaľ Rusia aj ďalšie zabíjať ukrajinských civilistov. Vláda musieť bezodkladno zmeniť kurz, napísali republikáni Susan Collins, Lisa Murkowska, Tom Tillis, John Curtis a demokraty Jean Shahin i Richard Blumenthal. Trump dohovor ohlasil takého týždňu potom dohovor s Rusiou, jak kongres chválil zákon, ktorý prezident nariadil dati vôrazno clá na najväčších importériu rosejskej ropy alebo zemného gázu. Cílom toho legislatívu je obmedžiť príjm Rusy z prodáži ropy i zemného gázu. Toto hrošie samo sebou Moskva potom chostnuje na financovanie vojny proti Ukrajine. Senátor zvernuli úvahu, že kongres voslovno zakázal import energii z Rusy v roce 2022, že Spojené štáty vlastne nejakým spôsobom nebrali účasť na financovaniu vojn. Kongresia vo slovo jasno, Spojené štáty by nemali importovať ropu z Rusie, pokiaľ Rusia nezakončí svoju agresiu proti Ukrajine i neprestane s hrozbami odnosno našich sojuzníkov v Severoatlantičnej aliancii, napísalo 6 senátorov vo svojom ohlášení. Riešenie prezidenta Trumpa pozvoliť import rosejskej nafty do Spojených štátov je v priamy nezhodí s tým zákonom, skonštatovali. Druhý najvyšší predstaviteľ republikánov v Senáte John Barrasso, ale dohovor s Putinom obhajoval v nedeľu, povedal, že Trump sa zamieruje na zneženia tých koštiv a pro spotrebiteľov, chovateľov chudob, zemledelcov i šoferiu tých nákladných aut. Prezident hľadať kompromisy musieť prejať ťažké riešenia, povedal Barrasso. Trump počas víkendu kritikoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i vozval Ukrajinu, že by prestala atakovať na rosejské rafinérie. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdiť, že ukrajinský atak na rosejské rafinérie zapričinujú vysoké ceny paliva, prečím samozrejme, že neprenemať takú teóriu, že narostnutia cien je dôsledkom i dôsledkom konfliktu na Blízkom východe, ktorý vyklakali americké i izraelské atak na Irán, jak počali, jak známe, koncom februára toho roku.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

na Ukrajine. Volo sa to potím, jak americký prezident Donald Trump ostro kritikoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, píše o tým agentúra AFP. Doteber bola Európska únia jedenom v značnom finančnom petrimovateľom Ukrajina. Očakovala ale, že politická väčšina Spojených štátov pomôže ku nastoleniu míru na Ukrajine, napísal Kubilius na site X. Prešiel čas, kedy Európska únia vedno s Ukrajinou musieť vypracovať i prosadiť nezáležnú mírnu stratégiu, konštatoval. Podľa agentúry AFP sa zdá, že Kubiliusovo vo slovo odzrkaľujúc skorejšie jeho osobnú pozíciu ako oficiálnu pozíciu Európskej únii. Trump v sobotu vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového lídera, po tým, jak Zelenský ostro kritikoval riešenia Washingtonu zmierniť sankcií na export do rosejskej nafty. Šéf Bieleho domu obvinil ukrajinského prezidenta z blokovania dohovoru s Moskvou a z ignorácií žiadosti Spojených štátov, že by neatakovala Ukrajina na rosejské rafinérii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu podkreslil, že je na ukrajinským narodí, koho sobí vobere za holovú državu. Reagoval tak na prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý v sobotu, ako sme povedali v poprednom vstupe, ohlásil, že nadešol čas, že by Ukrajina vymenila svojho prezidenta. Zelenský tož povedal, že v prípade podpísania 60-dňového celkového premiéria s Rusiou na Ukrajine zrealizujúca vobor, informuje o tým agentúra AFP. Trump v piatnicu kritikoval Zelenského i vozval Ukrajinu, že ho prestala atakovať na rosijské rafinérii. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdí, že ukrajinská ataka na rosijské rafinérii zapričinuje vysoké ceny paliva. Prečím, jak už sme tak samobysidovali v popredných vstupách, absolútno neprepúšťať, že narosnutia cín je i dôsledkom konfliktu na Blízkym východe, ktorý vyklikali americká i izraelská ataka na Irán koncom februára. Zelenské chce podľa Trumpa zaprečeniť svetu problém. Proponujú, že by sobie našli nového lídera, ktorý dokáže podpísať dohovor povýval prezidentovi Ukrajina. Nekotra od 2022 roku, od februára, musieť broniť sa proti rosijskej invázii.

Pershing Shorey, všetky počulivosti ku prezidentovi Trumpovi je na našich ľuďach, na našim národi, že by sa by vobral toho alebo inčoho lídera povie Zelenskej v rozhovori pro televíziu ABC News. Prezident Ukrajinu podľa svojich slov Trumpovomu tému povie, že pokiaľ dosť pravdu choťať, že by na Ukrajine prochodali vobor, majú presvedčiť rosejského prezidenta Putina, že by prestúpil na 60-dňové cílkové peremíria. Z príčin vojnového stanu nie je na Ukrajine mož zorganizovať vôbor, keďže to zakazuje legislatíva. 5-ročný prezidentský mandát Zelenského, ktorého zvolili hraždané v priamým hlasovaniu v 2019 roci, oficiálne zakončil sa v máji 2024 roku. Prezidentom ale zistaje až do vobratia novoj holovo državy. Trump už v minulosti Zelenského nazval diktátorom bez voboriv. Zelenský tak samo v rozhovori pro ABC News znova deklaroval, že Ukrajina je porechtovaná na peremíria v energetici. Sme porechtovaní na peremíria v energetici, že by obe dvi strany neatakovali na energetičné zariadenia. Pokiaľ Rosiana chotia, že by sme neatakovali na ich naftové zariadenia, rafinérii i podobné zariadenia, žiadame prezidenta Trumpa, že by im dal signál pojasnil prezident Zelenskej. Sme pro toto odkryté, neatakujte nás, neubývajte naše dity, my prestaneme atakovať na vaše naftové zariadenia a dúfam, že je to spravedlivý, férovej dohovor, podkreslil v rozhovori publikovaním počas víkendu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

Ideme do Francie. Francia v nedeľu apelovala na palestinské vedenie, že by preocenilo svoje riešenie odložiť výbor do palestinského parlamentu až na sledujúci rok. Odklad výboru sperať palestinskému národu právo demokratičnou vosloviť svoju voľu u výborách, ktoré by mali byť peršma celodržavnoma výborami za dvi dekády, informovalo francúzske ministerstvo zahraničných diel o ohlošeniu publikovaniu v nedeľu i citovaním agentúrou AFP. Odklad parlamentných výborov, ktoré mali prochodať 28. novembra, ohlosil v sobotu palestinský prezident Mahmud Abbas, ich nový termín stanovil na 11. septembra 2027 roku, kvôli majú prochodať prezidentské výbory. Výbor palestinského prezidenta posledný raz prochodili v januári 2005 roku, parlamentné výbory boli v januári 2006. Abbas bol za prezidenta obratej v roci 2005, jak následník osnovateľa ruchu Fatah Yasira Arafata. Abbas si mandácia skinčil v roci 2009, odtedy vládne posredníctvom prezidentských dekretív. V parlamentných výborách v roci 2006 vyhral Hamas, ktorý v roci 2007 prevzal kontrolu nad pásmom Gaza i vytesnul odtiaľ predstaviteľi v lojálnych Abbasovi. Palestinská samospráva, vedená ruchom Fatah, sobie utremala kontrolu nad časťami západného berehu Jordánu. Mierno perehovor, ktorých cieľom bolo stvorenia okremovej palestinskej državy na západnom berehu Jordánu v pásmi Gaza i u východním Jerusalimi, boli neúspešno skončili v roci 2014. Izrael odtedy rozširuje svoj osad na palestinských teritoriách, čím sa i ďalšie rozbevať teritória, ako treba mala tvoriť v budúčnosti nejakú okremu palestinskú državu.

Nemecký sociálno-demokratičný partii mycne tesk na voločenia bovšou kancelária Gerharda Schrödera. Prečo súdil ho dohovoričnú blesko odnosená s rosejským prezidentom Putinom, ktorý nedávno i za účasti Gerharda Schrödera sviatkoval svojich 74. narodenina. Jak v nedeľu informovala agentúra DPA, okružná organizácia SPD v Vršnom Falku v Bavárii v sobotu jednomyselno prejala propozíciu, ktorú vezovať na Schröderovo volúčenia z partii. Ohlosila to predsedateľka tej miestnej organizácii Karolin Wagner, ktorá je i deputátkou Bundestagu. Podľa denníka Tages Spiegel Schröderov odchod z partie žiadajú i predstaviteľi SPD v Bavárii a Baden-Württembergu. Schröder v sredu v Moskve stretol sa s Putinom a bral účasť na sviatkovaniu jeho 74. narodenín. Kreml publikoval fotografie, na ktorých obe dvome politici sa usmívajú i podávajú sobie ruku. V tot samý deň zabili rosejská ataka na Ukrajine veci, jak 20 ľudí doplňuje kancelária pres agentúra DPA. Bavšej kancelár, ktorej bere účasť na narodené nových sviatkovaniach vojnových zločincí, je nepriateľné nielen pro SPD, vohlo sa spolupredseda partii Robin Mesaro Schrödera jednoznačno označil za haňbu pro celú krajinu. 82 ričný Schröder utremuje s Putinom blesk odnosen už od času, kvôli v rokách 1998 až 2005 vývu nemeckú vládu. Dlhodobo je kritikovaný za svoj zviaz s rosejským prezidentom i za biznisové diania v rosejským energetickým sektori. S Putinom po počiatku rosejskej invázie na Ukrajinu Schröder stretil sa povtoriano. Medzinárodnej kárnej súd v Hazi v roci 2023 vydal na Putina order na zatrmania pro podozrenia z vojnových zločinov. SPD probovala Schrödera z partii volučity už v 2023 roci, no neúspešno. Spolupredseda bavarijskej organizácii partii Sebastian Rolov prepustil, že ani novo disciplinárne procese nemusieť prenesť žiadanej rezultát. Podľa neho bol, ale partia mala uvolučenia probovatý, pokiaľ na to istnuje šanca. Propozícia schválená v Vršnom Falku vozovať celo nemecké väčšenia SPD, že by bezodkladno počala nový disciplinárny proces. Jak príčina píšuť Schröderove diania v dozorní radi rosejského maloobchodného retailu Hyperglobus i jeho účasť na narodeninovej oslavy Putina. Podľa predkladateľov je Schröderova publično prejavovaná bleskosť ku rosejskému prezidentovi v nezhodí s osnovnými cennosťami sociálnej demokracie a poškodzuje dôveru do partii. Deputátka nemeckého parlamentu za SPD Wagner vkázala na žertvu rosejskej vojny proti Ukrajine, na unesené deti i na vojnový zločin. Za nepriateľné označila, že Nemecko bude akým spôsobom namáhať sa o zakončenie vojny, pokiaľ bovšej kancelár i ďalšie projavľuje blízkosť ku Putinovi. Tomu už v SPD u Vešným Falku nechto nerozumie, dodala nemecká deputátka Bundestagu.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ľudé Slovány ji v nedeľu holosovali v štyroch referendumoch označovaných za peršej test vláda, ktorá nastúpila do funkcií pred necelom 6 mesiacami, informuje o tým agentúra STA. Ľudé sa obaviazujú, čo mali vo Slovetiku zákonu o parlamentním rozsliženiu, ktoré iniciovali hraždanské združenia. Novelizácia toho zákona bude v referendumy. Mala byť v referendumy očmarená, pokiaľ proti ňoj zaholosovala väčšina platno holosujúcich voličov a jednočasno najmenšie 5 na všetkých tých, ktorí mali právo holosovať. Ďalšie referendum mali len poradný charakter a ich prochodženia prosadili vládne partii dotuľajúcia poplatku za verejnoprávno, značiť za publičnú televíziu, voborčovho práva hraždaní v tretich krajín v komunálnych voborách a možnosti vlastno nariadetí tam, ktorí berú sociálne dávky, robočej obowiązok. Predseda vlády i Slovenskej demokratičnej partii Janez Janča dal svý holos u svojim domovským voborčím okruzi v Šentili kolo Velenji. Holosovanie označujú za probu zdorového rozumu. Jednočasno vo slovo očakovania, že ľudé pritrmuť i propozície, o ktorých by sa malo vyrišovať v prepadním decembrovým referendumy. Okrem legislatívneho referenduma o mimoriadnym zákone na rozvoj Slovenii sa vtedy, jak bač, zrobiť i treporadné referendum, ktoré zaproponovala vládna koalícia. Dotuľatí sa majú zneženia dany z predanej vartosti na osnovnú potravin i energii, znežovania byrokracii i zefektívnenia publičnej správy a zákazu zakrvania tvári na publičných miestach. Podľa Janča by mali ľudia oceniť si toto kroku, môžu pomôcť k pýňaťu penzí i platiu, skoročeniu tých termínu čekania v zdravotníctve a si to pomôže napríklad i zniženiu dany na osnovnú potravinu a energii. Kritikoval tých, ktorí sú proti propozíciám, ktoré podľa neho presvedčujú ľudí, že krok sú vlastne roblen holovno pro majetnejších ľudí. Perš rezultát sa očakovali preblízno o 5:00 večer, ale holos sa budú rachovať postupno. Takže keď už budú nejaké konkrétne rezultát, tak samo sebou, že budeme o tým besedovať i v našim korzi, ale doteper iši rezultát zo Slovenii vlastne neprešli.